0: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nastavljena borba s požarima na Dinari i Plješevici, gori i na Vranovini kod Goražda. Zatražena podrška oružanih snaga. CIK kaznio 6 partija, Stani Vukovića i Delića, protiv Stevandića pokrenut postupak. Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenu praksu sankcionisanja zloupotrebe djece u političke svrhe. U žestokim ruskim raketnim napadima na Kijev ubijeno 13, a ranjeno više od 30 osoba.
2: U studiju suradnica emisije Ermina Jalimam i spiker Zlatan Meža.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Požar na Dinari na području općine Bosansko Grahovo spušta se prema naseljima Podgreda i Peulje, zbog čega su raspoložive snage usmjerene na sprječavanje njegovog daljnjeg širenja, saopćila je Uprava civilne zaštite kantona 10.
2: Ekipe na terenu nastoje požar zadržati na trasi Makadamskog puta iznad sela kako bi spriječili njegovo približavanje naseljenim područjima. Riječ je o trenutno najtežem požarištu na području kantona 10, gdje vatru u danima pokušavaju staviti pod kontrolu. Pomoć iz zraka pružaju helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Tractor.
3: Požar na Plješevici, na lokalitetu ispod okretaljke, ponovno je aktiviran uslijed sinoćnjeg snažnog vjetra, zbog čega su na teren upućene raspoložive snage nadležnih službi, a zatražen je i angažman helikoptera.
2: Istovremeno, prema pistama aerodroma Željava, aktivirano je novo žarište koje se nalazi u miniranom području, pa ga nije moguće direktno gasiti. Iz grada Bihaća navode da između aktivnih požarišta i naseljenih područja trenutno postoji već opožaren teren, kao i dvije ceste koje predstavljaju prirodnu prepreku eventualnom širenju vatrene stihije prema naseljima.
3: Sinoć je na lokalitetu Vranovina kod Goražda buknuo požar koji se proširio na teritoriju općine Pale Prača u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Zbog konfiguracije terena, nepristupačnosti nekih dijelova požarišta, postojanja područja pod minama kao i mogućnosti brzog širenja, angažovanje vatrogastaca praktično nije moguće. Zbog toga su u pomoć pozvane oružane snage BiH, čiji helikopter nadletio požarište, ali za sad nije učestvovao u gašenju. U toku je formiranje požarnog puta kako bi bilo spriječeno širenje vatre prema naseljenim mjestima.
3: Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić osvrnuo se na rezultate svog mandata ističući 10 usvojenih zakonskih rješenja, preko milijardu maraka mapiranih investicija, gotovo 80 miliona eura za pravednu tranziciju i 554 miliona maraka prihoda jezgre namjenske industrije.
4: Ministarstvo sa Vedranom Lakićem na čelu, mandat je počelo u okolnostima obilježenim energetskom ovisnošću o jednom pravcu snabdijevanja plinom, rudnicima opterećenim dugovima i zastarjelom opremom, kao i strateškim industrijskim društvima koja su bila u stečaju ili pred gašenjem. Od 2023. do danas usvojeno je 10 zakonskih rješenja koja se među ostalim odnose na obnovljive izvore energije i prosumere, južnu interkonekciju, povećanje prihoda lokalnih zajednica, kao i izmjene zakona koji se odnose na naftne derivate, te zakon o vanrednoj upravi za željezaru Zenica. Ministar je dodao da su još 2 zakona u proceduri, jedan o gasu Federacije Bosne i Hercegovine, te novi zakon o rudarstvu. Poseban dio obraćanja odnosio se na rudarski sektor.
5: Možemo na različite načine komunicirati ovaj podatak, ali mislim da smo uradili dovoljno dobro za status naših rudara koji su također u prethodnom periodu bili zapostavljeni kada su u pitanju njihova primanja. Staž rudara 4.250.199,70 maraka za Kakanj, Brezu i Zenicu samo u 2026. godini. Za rudnik mrkog uglja Zenica 18,47 miliona dato iz budžeta Vlade Federacije za plate rudara u Zenici, za naknade, za staž, za izvlačenje opreme i za uređeno zatvaranje uz paket pravedne tranzicije i zaštite ljudi.
4: Govoreći o elektroprivredama, podsjetio je da je elektroprivreda HZHB 2022. godinu završila sa minusom od 82 miliona maraka, a da je za elektroprivredu Bosne i Hercegovine početkom 2023. tadašnjoj vladi federacije dostavljena procjena prema kojoj je za tu godinu gubitak iznosio 90,81 milion maraka. Lakić je kazao

0: da danas obje elektroprivrede posluju pozitivno, ali je upozorio da to još ne znači da je sistem stabilan.
1: Nije zadovoljstvo iskazanim pozitivnim rezultatom za 6 mjeseci ove godine nešto čime bismo se trebali ponositi ili dičiti, ali je zasigurno dobar pokazatelj da se dobar posao uradio. Daleko smo još od stabilnog sistema i morat ćemo još mnogo truda utrošiti da bismo dvije elektroprivrede doveli u situaciju da posluju stabilno i da ne sumnjamo u proizvodnju električne energije.
0: Kada je riječ o Energoinvestu, ministar je kazao da je kompanija godinama bila gotovo svedena na prodaju plina, dok su inženjerski poslovi bili zapostavljeni. Energoinvest sad ponovo zaključuje ugovore vrijedne desetine miliona maraka u oblasti inženjeringa. Kada je riječ o ukupnim investicijama u industriju, ministar ističe.
1: Ovo ministarstvo je u protekle 3,5 godine uložilo u kompletnu Federaciju Bosne i Hercegovine, svaki njen dio, svih 10 kantona, 1.161.000.000 ulaganja.
0: Prihodi 6 ključnih društava u namjenskoj industriji porasli su sa 270,6 miliona od 2022. na 554,1 milion maraka u 2025. godini, što je rast od 104,8%, naglašava ministar. Najavio je da će 1. septembra u Zetri biti održan prvi sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, ali i priznao da strategija razvoja te industrije u federaciji za narednih 10 godina još nije završena. Stava je da pripremljeni materijal nije bio dovoljno kvalitetan, pa je odlučeno da ne ide dalje u proceduru dok ne bude izrađena kvalitetnija strategija. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je danas koaliciju Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska sa ukupno 12.500, a Stanivukovića sa 7.000 konvertibilnih maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa.
3: SDP je za preuranjenu kampanju kažnjen sa ukupno 9.500, SNSD sa 6.500, a SDA sa 5.500 maraka. Koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika BiH kao i kandidat ovog političkog subjekta Adnan Delić kažnjeni su sa po 3.000 konvertibilnih maraka jer je Delić na društvenim mrežama vodio preuranjenu kampanju. CIK je donio zaključak o pokretanju postupka protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića zbog njegovih izjava koje mogu dovesti u pitanje integritet izbornog procesa, te sugerišu koruptivne radnje u vezi sa opremom i tehničkom pripremom izbora.
2: Koalicija pod lupom, koja provodi građansku, nestranačku, posmatračku misiju za opće izbore, do sada je zabilježila ukupno 277 nepravilnosti u predizbornom periodu. Posebno su se osvrnuli na zloupotrebu djece u političke svrhe, navodeći kako zabrinjava činjenica da je broj sankcija za ovu vrstu izborne nepravilnosti i dalje izuzetno mali. Predstavnici koalicije Srđan Ostojić i Dario Jovanović.
4: Do sada smo identifikovali 13 različitih političkih subjekata koji su bili počinioci ovih izbornih nepravilnosti, od čega 31 slučaj se odnosi na SNSD Milorad Dodik. Pokret Sigurna Srpska i SDA imaju 8 nepravilnosti, Stranka za život 5 nepravilnosti, HDZ 1990 i SDP 3, Volja naroda Srpske, Ujedinjena Srpska, HDZ BiH, Naša stranka i SDS po 2, PDA i PDP po 1 izbornu nepravilnost.
5: Da su do sada sankcionisana samo 2 slučaja od 9 prijavljenim u kojima su djeca prikazana, jedan slučaj na igralištu i jedan slučaj u školi, pri čemu je utvrđeno da su korištena kao osjetljiva kategorija društva u svrhu političke promocije. Pri donošenju te odluke ponovo su uzeti u obzir izborni zakon BiH, konvencija o pravima djeteta i drugi relevantni međunarodni domaći propisi. Međutim, ove posjete porodicama gdje su djeca u prvom planu pojavljuju se u promotivnim materijalima još uvijek se ne sankcionišu.
2: Hrvatski sabor vanredno zasjeda, raspravlja o problemu 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev opozicije koja traži hitnu sanaciju i utvrđivanje odgovornosti vlade. Raspravi u saboru prethodila je sjednica Odbora za zaštitu okoliša na kojoj su se među ostalim obratili predstavnik grupe građana za spas Like Ante Franjić i hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja kaže da za sada nisu zabilježena onečišćenja vode.
6: 60% prostora Like zaštićeno kroz Naturu 2000, parkovi prirode i nacionalne

0: nacionalni parkovi. Znači, samim tim definicijom Like kao takvo zaštićenog područja. Kako je moguće da isto vrijeme možemo zaštititi prostor, ponašati se prema nama, ljudima koji živimo na prostoru, da živimo pod posebnim ograničenjima, a onda u istom ministarstvu se dostavlja, izdaju ove suglasnosti u koje se može deponirati otpad. Ne čak ni na nelegalne deponije, jer to mi je jasno da su kriminalci došli u tu situaciju, zgodu, nema stanovništva, napuštena su sela pa su to napravili. Nego da imamo situacije gdje se dogodi uopće firma Šincekova, gdje dođe firma koja legalno dobije pravo na oporabu otpada na prostoru koji je najzaštićeniji možda i u Evropskoj uniji.
1: Voda na području grada Gospića, Ličko-senjske županije, zdrava za piće, jer to odgovorno tvrdim, što znači da u ovom trenutku i naglašavamo više navrata, onečišćenja nema. No, činjenica da u ovom trenutku i analizi onečišćenja nema, treba i zato je i napravljeno pojačani monitoring. Svijet.
2: Rusija je tokom noći izvela višesatni raketni napad dronovima na Kijev. Poginulo je najmanje 14, ranjeno blizu 40 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je pogođen industrijski kompleks u Kijevu, u kojem se proizvode komponente za krstareće rakete Flamingo, kao i lokacije povezane s proizvodnjom i skladištenjem dronova, skladište municije i logistički centar.
3: Stambene zgrade i skladišta oružja u Kijevu gađani su tijekom noći. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je koristilo zračno, kopneno i pomorsko oružje za ciljanje vojnih objekata i skladišta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je kako su napadi rezultat nedostatka protuzračnih raketa za čiju opskrbu Kijev ovisi o zapadnim saveznicima.
4: Dok god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih sustava, Rusija neće ozbiljno razmišljati o miru. Svaka dodatna raketa spašava život naših ljudi.
3: Kad je riječ o raketama Patriot, Ukrajina se oslanjala na Washington, ali je SAD tijekom rata sa Iranom iskoristio velik dio svojih zaliha. Zelenski se suočava i sa izravnim političkim izazovom popularnog bivšeg ministra obrane Mihajla Fedorova, koji je pozvao na izbore i pokrenuo oštar napad na vladu, tvrdeći da je korupcija lišila vojsku oružja. Hitne službe rade na spašavanju.
4: 9 osoba je spašeno, ozlijeđene su i predane liječnicima kako bi im pružili pomoć. Nažalost, 2 osobe su poginule u ovoj stambenoj zgradi. Tijela još 2 ljudi bila su u blizini. Jedna žena je umrla u centru za recikliranje, a druga u susjednoj kući.
3: Stanovnice Kijeva Larisa Bondaruk i Olga Strilkovska opisuju što su doživjele.
4: Svi smo siti rata. Ljudi ga doživljavaju na različite načine. Jedni ga brane, drugi volontiraju, treći podržavaju gospodarstvo. Pogledajte vrtiće i škole. Djeca idu, žive. Djeca žele imati djetinjstvo, ali Rusija nam to ne dopušta. Kad se dogodio udar, otišla sam u kupaonicu, a zatim se vratila. Napad je bio veoma jak, prašina posvuda, sve je letjelo. U susjednom dijelu zgrade bio je požar, stanovi su gorjeli. Srećom, stepenice su bile prazne, pa smo potrčali niz njih. Suprug ima 85 godina, pa je bilo teško izaći s njim, jer on uopće nije htio otići.
3: Posljednjih tjedana obje strane izvele su velike zračne udare, što je rezultiralo desecima smrtnih slučajeva. Ukrajina je pojačala napade duboko u Rusiji i tijekom vikenda ciljala Moskvu valom od 600 dronova. U 2 odvojena napada na Rusiju ovog tjedna ubijeno je najmanje 16 ljudi, uključujući jedno dijete. Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. a trenutačno ima kontrolu nad otprilike petinom ukrajinskog teritorija u istočnim pograničnim regijama. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Članovi udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije i dalje traže preispitivanje odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zbog uvođenja novog informacionog sistema za polaganje vozačkog ispita. Tvrde da je novi sistem prouzrokovao štetu njihovim kandidatima, ali i poslovanju autoškola, zbog čega će sutra ponovno održati protest ispred zgrade kantonalne vlade.
5: Prema informacijama Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, novom informacionom sistemu pristupilo je oko 20 autoškola. Ostali tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da je sistem uveden na način koji im otežava rad. Navode da su pojedine autoškole već počele otpuštati radnike i prodavati vozila. Za to vrijeme nekoliko stotina kandidata čeka da pristupi polaganju vozačkih ispita.

0: Elvis Čolić, član udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
1: Ovdje ispaštaju kandidati mnogi zbog te odluke jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle se.
0: Iz autoškola očekuju da će njihovi kandidati ubrzo izaći na polaganje vozačkih ispita. Arnela Hasić, sekretar udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
2: Juče su na pisarnicu dostavljene dopune iz svih autoškola za kandidate. Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
0: Od vlade Tuzlanskog kantona i zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona traže da se primjena odluke odgodi do kraja godine. Kandidatima omogući polaganje te izvrši pravna analiza odluka kojima je uveden novi sistem. Za petak i ponedjeljak najavili su nove proteste na kojima će tražiti i ostavku resornog ministra. Iz resornog kantonalnog ministarstva međutim podsjećaju da Državno ministarstvo prometa i komunikacija nije osporilo zakonitost novog sistema. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Ono što se problematizira u navedenom aktu jeste da se kod sami prijavi pravi dupli posao. A uzrok tome nije Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona niti novi informacioni sistem. Razlog je upravo pravilnik kojeg je donijelo Ministarstvo prometa i komunikacija.
0: Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke podsjećaju da je cilj novog sistema kvalitetnija saobraćajna edukacija, veća transparentnost i kontrola rada u ovoj oblasti. Autoškole s druge strane od nadležnih institucija traži da ispitaju zakonitost cjelokupnog sistema kao i legitimnost i pravilnost ispita i obuka provedenih njegovom primjenom. Za Radio Federacije, Daliborka Popovića.
4: Zenica će od 2. do 5. septembra biti domaćin Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPEC 2026. Poslovanje, investicije, tehnologija, znanje, domaća proizvodnja i međunarodno povezivanje u prvom su planu ovogodišnjeg sajma, najavljeno je danas.
5: 30. jubilarni Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026 ove godine izgradnjom dodatne sajamske hale i proširenim kapacitetima za 30% privukao je veliki broj domaćih i stranih izlagača. Elvi Rajanović, vlasnik licence generalnog BH sajma privrede ZEPS i Sane Librić, izvršni direktor ZEPS-a.
6: Za ovogodišnji ZEPS mnogi kažu da je najbolji do sada, a ja sam mogu reći da je u početak jedne nove ere i razvoja kao jednog od najvažnijih sajmova ove vrste u regiji.
7: Ovogodišnja poruka Business First upravo govori o tome. Kompanije, poslovni ljudi, investicije, znanja, tehnologija, međunarodna saradnja i konkretni poslovni kontakti stavljeni su u prvi plan.
5: Grad Cazin na ZEPS-u će predstaviti razvojne potencijale za privlačenje novih investicija. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
8: Do sad je prijavljeno 17 kompanija iz Cazina da predstavi u našu industrijsku zonu koju smo izgradili, novu industrijsku zonu na 450 duluma zemljišta privatnog.
5: Također, grad Gračanica u hali B predstavit će više od 20 kompanija sa proizvodima, uslugama, tehnologijama i drugim poslovnim potencijalima. Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
9: ZEPS smo prepoznali kao jednu od mogućnosti predstavljanja i sklapanja novih poslovnih odnosa za naše privrednike. Ono što Gračanicu zaista krasi, to su ljudi koji su izuzetno vrijedni, poduzetni, ljudi koji znaju kako se pravi biznis.
5: Tokom sajma biće organizirani poslovni paneli, predstavljanje inovativnih tehnologija, mogućnosti saradnje univerziteta i privrede, razmjena ideja sa BH dijasporom, a posljednji dan sajma rezerviran je za porodicu i djecu kroz kreativne i edukativne sadržaje, igre i takmičenja. Za Radio Federacije, Mujesira Purić.
4: Blaga i smješte samo 12 km južno od Mostara, poznat po izvoru rijeke Bune i Staroj Tekiji, prekrasno je mjesto u Hercegovini koje postaje jedna od najpopularnijih destinacija kad je riječ o vjerskom turizmu u Bosni i Hercegovini.
10: Osmi mjesec u našoj zemlji uvijek se gleda kao vrhunac sezone, pa tako i u Mostaru i okolnim mjestima potražnja za smještajem ogromna. Svi se žele upoznati s našom kulturom i tradicijom, a upravo je Blaga jedan od slikovitih zapisa prošlosti naše zemlje.
11: I love it. Yeah, the culture, the
12: sviđa mi se veoma ovdje. Kultura, hrana, ćevapi, stvarno je ukusno. A onda i priroda. Ja mislim

0: da ova država ima sadržaj za sve uzraste ovdje. Veoma je tradicionalno i neobično, posebice mislim na osmanske građevine koje su još tu. Divno je.
1: Većina ih je za Blagaj čula putem društvenih mreža, a uživo se kažu još više oduševe. Mostar i Blagaj ocjenjuju kao najljepše mjesto za napraviti sliku ili snimiti kratki video.
2: Oh, it is magical, I would say.
0: Ovo je mjesto magično, rekla bih. Mostar je jedno od fotogeničnijih mjesta koje sam ikada vidjela, a obišla sam dosta zemalja, čak njih 40. Došao sam iz Engleske da bih vidio dervišku kuću, građevinu iz osmanske vladavine. Čuo sam da su sufije ovdje dolazile obavljati zikr, a prelijepo i slikovito mjesto, odlično za TikTok.
1: Brojne legende vežu se za ovo mjesto, a kada pogledate spoj tekije sa stijenama i bunom, zaista i shvatate zašto. Već sami pogled vas asocira na brojna mistična mjesta, a upravo i stara usmena predanja tome i svjedoče. Jedna i legenda o Sari Saltuku, tajanstvenom jahaču. Koordinator aktivnosti u kompleksu Blagajske tekije, Edin Džiho.
3: Izvori kažu da je on ostavio oporuku pred svoju smrt svojim saradnicima da se napravi 7 tabuta, odnosno 7 kovčega mrtvih, i pošalju 7 različitih zemalja. Tako da niko ne zna koje je pravo, a svak, pa i mi vjerujemo da je to koje je ovdje.
1: Osim legendi muzejskih primjera kulture i tradicije ovog kraja, tu je i odlična gastronomska ponuda. Veliki broj restorana u samu tekiju pun je gostiju. Ugostitelj iz Blagaja, Faris.
4: Pa mi smo restoran poznat po ribi, tako da najviše se jede riba. A također imamo druge specijalitete, otvatine, pivatine i tako dalje.
5: Evo, kako gosti reaguju, jesu zadovoljni?
4: Da, što sam do sad vidio, svaki je zadovoljan, u svakoga su prazni tanjiri bili.
1: Već 50 godina ovdje se održava i derviški mevlud, jedno od najznačajnijih duhovnih okupljanja muslimana na ovim prostorima.
3: Na teritoriji Balkana ova tekija je više poznata kao dovište nego kao turističko mjesto. To je ovih zadnjih nekoliko godina idem u tom smjeru, a tako da je, Bog zna, jeli, ovdje bilo ljudi i dolazi i dolazit će sa iskrenim dovama, sa iskrenim željama prema gospodaru.
1: I sve je više, kaže Džiho, upita koje dobijaju u vezi sa obavljanjem zikra u teki i kako mu prisustvovati. Jer iako se zbog sve svoje ljepote Blagaj istakao kao jedno od popularnijih turističkih destinacija, sačuvana je i njegova izvorna uloga. Mjesto molitve, mira i nevjerovatnog arhitektonskog sklada sa prirodom. Za Federalni radio, Samra Tufek.
6: Kultura. U znak priznanja za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, iranskom reditelju, scenaristi i oskarovcu Asgaru Farhadiju je u Narodnom pozorištu uručeno Počasno srce Sarajeva u okviru 32. Sarajevo film festivala. Iranski reditelj je naglasio da je počastvovan ovom za njega iznimno važnom nagradom, zbog čega je veoma sretan.
7: Ovo je nagrada koja ima posebno značenje. Zahvaljujem timu Sarajevo Film Festivala. Ovo je moj drugi dolazak u Sarajevo nakon 8 godina. Sviđa mi se atmosfera ovdje, publika koja dolazi pratiti filmove, hiljade ljudi. Sretan sam na prilici da budem dio ovog festivala. Hvala vam.
8: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se nakon bazičnih priprema koje su obavljene na Vlašiću u Sarajevu nastavlja pripremati za naredna dva meča kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koje će igrati protiv Italije na domaćem terenu i Litvanije u gostima. U sklopu priprema će naši najbolji košarkaši večeras u Hrasnici odigrati prijateljski duel protiv reprezentacije Poljske. Selektor Dario Đerđa će taj meč kao i naredni prijateljski protiv Sarajevske Bosne iskoristiti da dodatno uigra neke kombinacije.
9: Prvo očekujem da pokušamo ono što smo radili ovih par dana, da to produciramo na terenu. Znate, ako to uspijemo producirati na terenu, bit ćemo zadovoljni s tom prvom utakmicom, vidjet ćemo drugu, igramo protiv Bosne, naravno koja nije kompletna ko tim, ali opet šansa za neke druge momke da bi odredili ti konačni 12 za utakmice protiv Italije i Litvanije.
8: Prvu od dvije kvalifikacione utakmice na ovom okupljanju će Bosna i Hercegovina igrati protiv Italije 28. augusta u Tuzli, a nakon toga slijedi gostovanje kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca večeras su gostima kod Vikingura igraju prvu utakmicu play-offa konferencijske lige. Naš prvak je nakon eliminacije iz Lige prvaka od Levskog preskočio

0: Očio dvije prepreke u konferencijskoj ligi, prvo moldavski Petrokub, a zatim i bjeloruski Vitebsk nakon prave drame 11 teraca. Do plasmana u glavni dio ovog takmičenja im ostaje još samo ova prepreka i sigurno je da neće biti lako, posebno u prvoj utakmici u gostima, jer je Vikingur u dosadašnja tri evropska meča na domaćem terenu ostvario tri pobjede protiv mađarskog Džera, izraelskog Hapoela i švicarskog prvaka Tuna. Večerašnji duel u Reykjaviku počinje u 20 sati, a revanš je na programu narednog četvrtka u Banja Luci. U Mostaru je počelo balkansko juniorsko prvenstvo za odbojkašice, a u meču prvog kola je Bosna i Hercegovina poražena od Bjelorusije sa ubjedljivih 3-0. Ispunjene tribine dvorane u gradu na Neretvi su pružale veliku podršku našim mladim odbojkašicama, ali protivnik je ipak bio prejak i opravdao je ulogu favorita. U preostala tri meča prvog dana takmičenja je Rumunija savladala Sjevernu Makedoniju sa 3-0, istim rezultatom je Turska savladala Bugarsku, dok je Rusija bez izgubljenog seta pobjedila Srbiju. Večeras odbojkašice Bosne i Hercegovine od 20 sati igraju protiv Rumunije. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Nastavljena borba s požarima na Dinari i Plješevici, gori i na Vranovini kod Goražda. Zatražena podrška oružanih snaga. CIK kaznio 6 partija Stanivukovića i Delića, protiv Stevandića pokrenut postupak. Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenu praksu sankcionisanja zloupotrebe djece u političke svrhe. U žestokim ruskim raketnim napadima na Kijev ubijeno 13, a ranjeno više od 30 osoba.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Ermina Jalimam i Maida Alić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao
2: njoj. Dobro jutro još jednom, dragi slušalci. Ovih dana kada su nam visoke temperature nekako i svakodnevna tema, more je vjerovatno mnogima među prvim pomislima na ljeto. Ali dok razmišljate o kupanju i osvježenju, na Jadranu se naučnici bave jednim ozbiljnim problemom. Naime, ispod površine se posljednjih godina širi plavi rak, invazivna vrsta koja posebno velike probleme pravi uzgajivačima školjki. Porijeklom je sa Atlantske obale Sjeverne Amerike, a u Sredozemlje je najvjerovatnije stigao balastnim vodama brodova. Danas mu pogoduje i sve toplije more, može težiti oko kilogram, veoma je dobar plivač, a snažnim kliještima lako otvara školjke i hrani se morskim organizmima. Problem je posebno izražen u sjeveroistočnoj Italiji. Emilija Romanja procjenjuje štetu od gotovo 17 milijuna eura od 2022. godine, dok se ukupna šteta u Italiji procjenjuje na oko 200 miliona. Zato su italijanski naučnici odlučili potražiti pomoć u prirodi, u njegovom prirodnom predatoru, odnosno hobotnici. Projekat pod nazivom Octobloom podrazumijeva puštanje ukupno 160.000 mladih hobotnica. Oko 80.000 većih je pušteno od juna, a uzgajaju se u laboratoriji, nakon čega se prebacuju u more gdje su im napravljena i umjetna skloništa. Ipak naučnici su oprezni jer hobotnice ne žive uglavnom u područjima gdje plavi rak pravi najveću štetu. Zato istražuju i druge predatore poput jegulje i brancina. Plavi rak se pritom izuzetno i

će žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da neku drugu.

0: utakmicu s prijateljima ili ako je vruće.
1: Bez panike, to je sasvim normalno. Znojenje je prirodan proces tokom kojeg vaš organizam pokušava da se rasladi. To se dešava kada je spoljna temperatura visoka ili kada vam se ubrza rad srca. Srce radi brže tokom pojačane fizičke aktivnosti, ali i onda kada su pojačane emocije, recimo kada se uplašite.
0: U pubertetu su zbog hormona emocije znatno intenzivnije nego što su ranije bile i vi se postepeno navikavate na tu jačinu, tako da naročito na početku puberteta, dok još niste imali vremena da se prilagodite, skoro svaka jaka emocija može da ubrza rad srca i samim tim da navede vaše tijelo da se znojite. Sve u svemu, savršeno je normalno da se znojite i to da se znojite dosta.
1: Normalno je, ali ipak neprijatno. Kroz kožu čovjek dnevno izluči oko pola litra do 4 litra tečnosti. Cilj znojenja je održavanje tjelesne temperature na oko 36,5 do 37 stepeni Celzijusa, čime se spriječava pretjerano zagrijavanje tijela. Dakle, znojenje je važno i veoma korisno. Da, lijepo je znati da je pojačano znojenje normalno i da nije znak nekakve bolesti, ali to pojačano znojenje ipak je neprijatno.
0: Borba protiv znoja. Ono što mi osjećamo kao neugodan miris nije čist znoj, već bakterije koje se hrane samim znojem. Takve bakterije se zadržavaju na površini kože i odeći. Pojačani raž lijezda u pubertijetu uzrokuje neugodne mirise, koji djevojčice i dečaci često nisu svjesni, jer se na mirise tijela lako naviknuti i više se ne osjeti. Redovno tuširanje. Neugodne mirise spriječit ćete obaveznim tuširanjem ujutro i nakon aktivnosti, oblačenjem uvijek čiste i pamučne odjeće, a vrijeme je za prvi dezodorans u spreju koji će prekriti neugodne mirise.
1: Upotreba dezodorans. Dezodorans nikako ne treba stavljati na oznojenu, već samo na opranu kožu, jer on ne odstranjuje nečistoću i bakterije, pa može samo da poveća neprijatne mirise, nikako da ih odstrani.
0: Parfim. Želite li koristiti parfim? Roditelji vam trebali pomoći pri prvom odabiru. Parfim bi trebao biti lagan i osvježavajući, a najbolje da ne sadržava alkohol, jer može iritirati vašu još uvijek osjetljivu kožu. Važno, svaki dezodorans nanosi se na čistu kožu. Ukoliko se neprijatni miris ponovo pojavi, potpuno je besmisleno miješati ga sa novom porcijom mirisa. Rezultat će biti nezamisliv, a vjerovatno i nesnosan.
1: To bi bilo sve za ovo jutro. Do sljedećeg javljanja i nove teme. Zdravo!
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro još jednom, dragi slušalci. Evo, čuli ste najavu, nastavljamo sa servisnim informacijama. Ovaj dan smo dočekali sa suncem koje je izašlo u 5 sati i 48 minuta. Zalazak je večeras u 19 sati i 50 minuta. U sigurnosnom biltenu policijske stanice Gradačac u protekla 24 sata zabilježen je jedan događaj koji je svrstan u rubriku Ostalo. Profesionalni vatrogasci u Gradačcu u protekla 24 sata zabilježili su tri intervencije, dvije su bile pokazne vježbe, jedna ispred Centra za socijalni rad Gradačaca, druga ispred prostorija porodične kuće Duga. Cilj vježbi bio je i provjeriti spremnost i postupanje u slučaju požara, kao i procedure evakuacije i reagovanja u vanrednim situacijama. Treća intervencija bila je zbog požara na smeću u ulici Bosanskih Gazija. Intervencija je trajala do 20 sati i 56 minuta, do 21 sat i 30 minuta, a na intervenciju je upućeno jedno vozilo sa tri vatrogasca. Kada je riječ o komunalnim uslugama, vodosnabdjevanje na području Gradačca trenutno se odvija uredno, bez kvarova i planiranih prekida. Snabdjevanje električnom energijom također je stabilno. Iz elektroposlovnice navode da danas nema prijavljenih kvarova niti prekida na području Gradačca. Prema prikupljenim podacima, na cestama u Bosni i Hercegovini trenutno se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, poručuju iz Bihamka. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Za danas na području našeg grada najavljene su i radarske kontrole, izdvojit ćemo one u jutarnjim satima, prva je već u toku, tačnije radarske

Svaka kontrola je od 6.30 do 7.30 na magistralnom putu M19 u Ledenicama Donjim. Zatim od 7.40 do 8.40 radar će biti na regionalnom putu R463 u Sibovcu. Što se tiče vremenske prognoze, federalni meteorolozi za danas predviđaju našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Stabilno i sunčano vrijeme povoljno će djelovati i na većinu meteoropata, ipak visoke dnevne temperature od 32 do 38 kod osjetljivijih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost i glavobolju. Preporučuje se dovoljan unos tečnosti, laganija odjeća, izbjegavanje fizičkih napora i dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Dobro je dakle danas svakako malo i usporiti ritam, a mi nastavljamo uz jutro i sa prvim vijestima federalnog radija, koje prenosimo tačno u 7.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Na lokalitetu Koričanske stijene danas će biti obilježena 34. godišnjica streljanja preko 200 prijedorskih logoraša nesrpske nacionalnosti. Presude Haškog tribunala i suda BiH dokazuju da je riječ o jednom od najmonstruoznijih zločina u periodu od 1992. do 1995. godine. Na ovom lokalitetu je ekshumirano i 5 Bošnjaka iz Kotor Varoši.
3: Nekoliko teških zločina na području Prijedorske, ali i drugih općina, ljeta 1992. godine su počinili pripadnici interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor. Oni su na današnji dan 1992. godine u pratnji konvoja na planini Vlašić u općini Skender Vakuf, današnje Kneževo, iz prepunih šlepera i autobusa izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. Sud Bosne i Hercegovine utvrdio da je nakon toga uslijedilo streljanje nevinih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti i bacanje ručnih bombi kako bi zločinci bili sigurni da nema preživjelih koji će svjedočiti o nezapamćenom zločinu. Zločin na Koričanskim stijenama je dokazan i u Haškom tribunalu. U konvoju koji je iz prijedorskog naselja Tukovi krenuo prema Koričanskim stijenama, trebao je biti Teufik Kulašić iz Kozaca, logoraš Keraterma, ali on nije vjerovao organizatorima konvoja.
4: Oni koji su te strpali u logor, sad organizuju konvoj da te sprovedu na slobodu. Ja u to nisam vjerovao i ne samo ja, sva sreća, bilo ih je još koji su odbili bilo kakvu mogućnost da uđu u te autobuse.
3: Naredbodavci i počinioci zločina na lokalitetu Koričanske stijene nisu u potpunosti uspjeli u svojim namjerama, o čemu govori 12 preživjelih koji su izbjegli smrt nakon streljanja i pada u provaliju. Tako je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice nekoliko prijedorskih policajaca koji su sudjelovali u zločinje i sam svake razumne sumnje dokazan zločin na lokalitetu Koričanske stijene, gdje će danas biti obilježena 34. godišnjica streljanja prijedorskih logoraša. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Požari su i dalje prisutni u Bosni i Hercegovini. Ekipe službe civilne zaštite opštine Drvar na terenu su i rade na gašenju požara, no snažan vjetar otežava intervenciju dok se gusti dim širi prema gradu i mještanima otežava boravak na otvorenom. Iz opštinske uprave pozvali su građane na oprez, apelirajući da se ne približavaju požarištu i ne ometaju rad vatrogasnih ekipa. Članovi Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije i dalje traže da se preispita odluka Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zbog uvođenja novog informacionog sistema za polaganje vozačkog ispita. Tvrde da je novi sistem prouzrokovao štetu njihovim kandidatima, ali i poslovanju autoškola koje ga još nisu prihvatile. Zbog toga će danas ponovo održati proteste ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona.
5: Prema informacijama Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije, novom informacionom sistemu pristupilo je oko 20 autoškola. Ostali tvrde da nisu protiv digitalizacije, ali smatraju da je sistem uveden na način koji im otežava rad. Navode da su pojedine autoškole već počele otpuštati radnike i prodavati vozila. Za to vrijeme nekoliko stotina kandidata čeka da pristupi polaganju vozačkih ispita. Elvis Čolić, član Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
6: Ovdje ispaštaju

0: kandidati mnogi zbog te odluke, jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle se.
1: Iz autoškola očekuju da će njihovi kandidati ubrzo izaći na polaganje vozačkih ispita. Arnela Hasić, sekretar Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
2: Juče su na pisarnicu dostavljene dopune iz svih autoškola za kandidate. Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite, jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
1: Od vlade Tuzlanskog kantona i Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona traže da se primjena odluke odgodi do kraja godine. Kandidatima omogući polaganje te izvrši pravna analiza odluka kojima je uveden novi sistem. Za petak i ponedjeljak najavili su nove proteste na kojima će tražiti i ostavku resornog ministra. Iz resornog kantonalnog ministarstva međutim podsjećaju da Državno ministarstvo prometa i komunikacija nije osporilo zakonitost novog sistema. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Ono što se problematizira u navedenom aktu jeste da se kod same prijave pravi dupli posao. A uzrok tome nije Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona niti novi informacioni sistem. Razlog je upravo pravilnik kojeg je donijelo Ministarstvo prometa i komunikacija.
1: Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke podsjećaju da je cilj novog sistema kvalitetnija saobraćajna edukacija, veća transparentnost i kontrola rada u ovoj oblasti. Autoškole s druge strane od nadležnih institucija traži da ispitaju zakonitost cjelokupnog sistema kao i legitimnost i pravilnost ispita i obuka provedenih njegovom primjenom. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Svijet.
5: Američki ministar financija Scott Bessett rekao je da će Washington nametnuti najstrožije sankcije u istoriji kako bi srušio iransku vladu, pozivajući i druge, uključujući Kinu, da se pridruže naporima. Međutim, Kina je kritikovala američkog predsjednika zbog ekonomskog dana D protiv Irana, upozoravajući da dodatne sankcije neće uspjeti riješiti tekuće sporove.
6: Snažan zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale pogodio je jug Perua. Potres se osjetio u velikom dijelu zemlje kao i u glavnom gradu Limi.
4: Kultura.
5: Na 32. Sarajevo film festivalu danas 21. augusta održava se i svečano zatvaranje kao i dodjela nagrada uz prikazivanje restaurirane 4K verzije kultnog filma Ničija zemlja Oskarovca reditelja Danisa Tanovića, kao i pobjedničkih i završnih ostvarenja ovogodišnjeg izdanja.
6: Počasno srce Sarajeva danas će biti uručeno višestruko nagrađivanom BH glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću. Ova nagrada bit će mu uručena za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. Hadži Hafizbegović je ostvario više od 70 uloga u igranim filmovima te preko 100 uloga u teatru, filmu i drugim medijima.
5: Završnica festivala biće u znaku nastupa jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna ispred Zvječne vatre u Titovoj ulici. Organizatori vjeruju da će upravo posljednja noć biti najbolja na ovogodišnjem festivalu. Organizator Renat Čelik i ministar kulture i sporta u kantonu Sarajevo Kenan Magoda.
7: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking, jer kao što sam rekao već, on je trenutno jedan od najvećih, najtraženijih izvođača na svijetu i odlučio se da ima svoje pravilo, jeli, ovaj čovjek svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
8: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu. Zajedno slavimo jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32. koji je prošao idealno, nikada veći broj projekcija, nikada veći broj novinara, turista.
6: Napominjemo da će danas u periodu od 17 sati do narednog dana do 6 sati biti potpuno zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskije Ćemaluša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva.
5: Ljubuški ovih dana živi u znaku pozorišta. Pozornica kulturnog centra mjesto je susreta glumaca, publike i predstava koje donose različite priče, teme i poglede na svakodnevnicu. Peti Ljubuški teatar fest okupio je umjetnike iz BiH.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM
1: 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Poštovani slušalci, još uvijek vam želimo dobro jutro i sa ovom pjesmom od Šerifa Konjevića iskoristimo priliku da polako i privedemo kraju ovaj blok folk muzike koji je bio predviđen do 9 sati i 30 minuta. Vjerujemo da vam je dosadašnji dio petka uzrokovao lijepe emocije i dobro raspoloženje, a nema potrebe nešto pretjerano govoriti o petku u superlativima s obzirom da smo na korak do vikenda i već vrlo dobro znamo kako petak utiče na nas. Za početak otvaramo naravno i magazin 983 sa najnovijim biznis vijestima. Na Sarajevskoj berzi jučer je ostvaren promet u iznosu od 214.748 konvertibilnih maraka kroz 6 transakcija, pri čemu je prometovano 1.268 dionica. Ukupna vrijednost trgovanja bila je nešto viša, ali aktivnost ostala koncentrisana na tri emitenta sa slobodnog tržišta. Najveću pažnju investitora privukla je ASA Bank Sarajevo, koja je sa 209.069 konvertibilnih maraka ostvarila i najveći dio ukupnog dnevnog prometa. Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježila vanjsko-trgovinski robni deficit od preko 8 milijardi konvertibilnih maraka, pokazuju to podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Izvoz je od januara do jula iznosio 10,456 milijardi konvertibilnih maraka, što je rast od 5,6% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, uvoz je porastao za 6,8% te dostigao 18,529 milijardi konvertibilnih maraka, a najveći dio vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine i dalje se odnosi na Evropsku uniju. U periodu od 23. do 26. septembra u Matuzićima, Dobo Jug, bit će održan jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Tešanje Bosne i Hercegovina 2026. godina. Ovogodišnje izdanje ponovo će okupiti domaće i međunarodne kompanije, institucije i poslovnu zajednicu, a sajam će se prostirati na više od 25.000 kvadratnih metara. Jedna od centralnih tema ovogodišnjeg sajma bit će i energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Dalje se bavimo naftom. Cijene sirove nafte ponovo bilježe rast na svjetskim tržištima, a novi udar mogao bi se uskoro osjetiti i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Brent, globalni referentni benchmark, od jučer se kreće iznad 92 dolara po barelu uz rast od 0,6%. Ukoliko se rast cijena sirove nafte nastavi, poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini moglo bi uslijediti već krajem ove sedmice ili početkom naredne, a za građane bi to značilo i novi pritisak na kućne budžete, ali i potencijalno poskupljenje transporta i drugih proizvoda i usluga čije cijene zavise od troškova goriva. Britanski online trgovac modom Boho kažnjen je sa 2,3 miliona eura nakon što je Francuska agencija za zaštitu potrošača utvrdila ozbiljne obmanjujuće prakse, uključujući nuđenje lažnih popusta i netačno deklarisanje materijala. Kompanija sa sjedištem u Manchesteru uhvaćena je u preuveličavanju popusta, čime su kupcima i stvarali lažan dojam da ostvaruju velike uštede. Ovo nije prvi put da se grupacija suočava sa optužbama za varanje potrošača. Prije tačno 4 godine Boku je postigao i nagodbu u američkoj tužbi teškoj 100 miliona dolara. Rekordno nizak vodostaj rijeka nova je prepreka oporavku njega.

Njemačke privrede objavila je Njemačka centralna banka, a privreda će minimalno rasti ako uopće u trećem tromjesečju, procijenila je Bundesbanka u svom novom mjesečnom izvještaju. Riječni saobraćaj ima važnu ulogu u njemačkoj privredi, a vodostaj je opao u svim rijekama, uključujući Rajnu, što otežava i odvijanje saobraćaja. To će vjerovatno značajno opteretiti industriju koja tek počinje dobijati zamah, upozorila je Bundesbanka. Možemo slobodno reći da je petak tek nekako u svom začeću i više nego dovoljno vremena da do kraja dana ostvarite i sklopite neke nove poslovne i ugovore i odnose, tako da vam na polju poslovnih odluka želimo mnogo sreće. Što se nas tiče, nastavljamo dalje i očekujemo uskoro i najnovije sportske vijesti.

Želimo dobro jutro, ali ovaj put posebno za sve ljubitelje sportskih informacija. Pred nama je jedno sadržajno izdanje sportskog jutra, a već sutra se igraju utakmice drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem nogometaše Zvijezde očekuje i novo teško gostovanje. Nakon prošlosedmičnog poraza u Tešnju protiv ekipe Toška, naš tim očekuje i duel protiv jednog od favorita prvenstva, a to je ekipa Posušja. Sudeći prema atmosferi sa treninga igrača Zvijezde, koja se mogla primijetiti putem njihove zvanične Facebook stranice, ovu utakmicu dočekuju sa mnogo optimizma, samopouzdanja i dobro raspoloženi. Ekipa već danas putuje u Posušje, a utakmica se igra sutra sa početkom u 18 sati na stadionu Mokri Dolac, a našoj ekipi želimo mnogo sreće i nadamo se lijepim mjestima iz Posušja. U nedjelju svoje utakmice igraju i Bosna Mionica te Omladinac 68, koji će u okviru drugog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine pokušati doći do novih bodova. Bosna očekuje gostovanje kod ekipe Svatovca, utakmica je zakazana za 17 sati, dok će u istom terminu igrati Omladinac, to jest dočekati Gornji Rahić. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerila je snage sa reprezentacijom Poljske u prijateljskom susretu koji je odigran u Hrasnici, a izabranici selektora Darija Đerđe upisali su pobjedu rezultatom 69:60. Najefikasniji u našem timu bio je reprezentativni centar Jusuf Nurkić, koji je ubacio 18 poena, Atić je dodao 11, a Alibegović 10 poena. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem ovog mjeseca očekuju izuzetno važnije utakmice u kvalifikacijama za Mundo Basket protiv Italije u Tuzli 28. avgusta, te Litvanije u Vilniusu 31. avgusta. I još je važno napomenuti da smo se pobjedom, dakle u ovom prijateljskom susretu protiv reprezentacije Poljske, revanširali za poraz koji smo doživjeli na nedavnom evropskom prvenstvu. Anel Ahmed Hodžić već duži vremenski period nije u planovima selektora naše nogometne reprezentacije, a od sinoć je zvanično postao novi igrač engleskog Burnleya nakon što je klub potvrdio njegov transfer iz nizozemskog Feyenoorda. Za nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine ovo predstavlja povratak na engleske terene. Ahmed Hodžić je već ranije nosio dres Sheffield Uniteda, gdje je bio i kapiten ekipe, a u novom klubu očekuju ga, odnosno klubu očekuju ga nastupi u Championshipu, drugom rangu engleskog nogometa. Prema nezvaničnim informacijama, Burnley je za transfer bivšeg zmaja Feyenoordu platio oko 7 miliona eura. U Tarantu je sinoć na Trgu zastava održana i svečana ceremonija podizanja zastave Bosne i Hercegovine u mediteranskom selu uoči početka 20. mediteranskih igara Taranto 2026. godina. Ceremoniji su prisustvovali generalni sekretar Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Antonio Tomić, šef misije Bosne i Hercegovine Said Fazlagić, zamjenica šefa misije Dejana Plančić, kao i predstavnici bosansko-hercegovačkih sportista koji će Bosnu i Hercegovinu predstavljati u odbojci, boksu, bočanju, biciklizmu i plivanju. Delegacija Bosne i Hercegovine broji ukupno 11 članova, od čega je 76 sportista, 25 trenera te članova medicinskog osoblja. Ronaldinho se vraća na terene, legendarni brazilski as predstavljen je kao novo pojačanje italijanskog trećeligaša Ravene. Jedan od najboljih nogometaša u historiji nogometa na predstavljanju je rekao da je sretan što je stigao. Očekuje se da će Ronaldinho odigrati bar jednu zvaničnu utakmicu za Ravenu i tako krunisati svoju bogatu karijeru potencijalnim posljednjim golom na italijanskim terenima. Bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ponovo je u top 10 na svijetu. Nakon upisa bodova sa balkanskog prvenstva zauzima 8. mjesto na ranking listi, a nakon nedavne dominantne pobjede na balkanskom prvenstvu, kojom je osvojila i 6. uzastopnu titulu te postala najbolja balkanska biciklistkinja ikada, upisala je i novih 30 bodova. Nakon upisa ovih bodova, Njemčević je napredovala za 4 pozicije i trenutno zauzima visoko 8. mjesto na svjetskoj maraton ranking listi. I za kraj malo ćemo u svijet tenisa. Američka teniska asocijacija objavila je financijske detalje pred predstojeći US Open, a zvanične brojke jasno pokazuju da posljednji Grand Slam sezone pomjera sve granice. Ukupna kompenzacija igračima iznosit će rekordnih 108 miliona dolara, što je za čak 20% više od prošlogodišnjih 90 miliona dolara.
Ovo je druga

Uzastopna godina u kojoj se bilježi povećanje nagradnog fonda od 20%, a najviše će prema očekivanjima profitirati oni najbolji, pa će tako šampion i šampionka u singlu dobiti po 5,5 miliona dolara, što je prema navodima organizatora najveća pojedinačna nagrada za osvajača nekog teniskog turnira u historiji ovog sporta. Što se tiče sportskih terena, za sada toliko, svakako da utakmice koje slijedi na svim borilištima od nogometa, košarke, tenisa i tako dalje bit će popraćene u našem programu u vremenu koje dolazi. Nadamo se da ste uživali. U 10 sati poslušajte i vijesti BH Radija 1.

10 sati Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Prilikom gašenja šumskog požara kod Tešnja poginuo je jedan muškarac. Stanje na požarištu na području Zubaca kod Trebinja jutros je mirnije zahvaljujući činjenici da noćas nije bilo jačeg vjetra. Na širem području Ivanice poslije burne noći jutro je mirnije. Linije požara su aktivne u blizini sela Orah i Zaplanik, ali ne ugrožavaju kuće. Više požara izbilo je na području Doboja. Požar je aktivan i u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Ramići. Stečajni upravnik rudnika Nova Ljubija predstavlja

0: Stavlja danas Skupštini povjerilaca izvještaj o ekonomsko-financijskom položaju ovog stečajnog dužnika. Pored ovoga, zatražit će saglasnost za pokretanje postupaka sudskih ili upravnih radnji radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Snažan zemljotres magnitude 7,2 stepeni po Richteru pogodio je Peru, oštećeno je više od 30 objekata, a nekoliko osoba je povrijeđeno. Zemljotres je izazvao strah među stanovništvom dok su nadležne službe izašle na teren kako bi procijenile štetu i provjerile stanje objekata i infrastrukture. Mali avion sa 8 ljudi srušio se u udaljenom dijelu Aljaske, kako je saopštila komanda ove američke savezne države, nema preživjelih. Dodali su da će uzroci nesreće biti objavljeni nakon uviđaja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20, Mostaru 24, Banja Luci 25 i u Bihaću 26 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 9.

0: Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena, Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a tri dana kasnije gostuju u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši Banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredinom prvog poluvremena meča u Reykjaviku je Borac u razmaku od samo 2 minute postigao 2 gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0. Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurkasa, penal za Novačina koji je Sigurcom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića, lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra 3. kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u drugom kolu pobjedio Velež na svom terenu. 2 utakmice 3. kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog radova obustavljen je saobraćaj na dionici magistralne ceste Pale Podgrab u mjestu Pale na dionici od tunela do kružnog toka. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko kalovitih brda. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Gradina i Osoje kolone putničkih vozila su na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Hum i Daleuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
3: Prije podne prolazni pljuskovi su registrovani u Krajini i na sjeveru Bosne, gdje ima i više oblačnosti, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac i Srebrenica 26, Livno i Sarajevo 29, Bihać, Bugojno, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Zenica 31, Neum 32, Banja Luka, Jajce i Tuzla 33, te Mostar 34 stepena. U drugoj polovini dana prolazni pljuskovi i grmljavine najizgledniji na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosne. U ostalim područjima sunčanije. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spiker Zlatan Beža. Urednica emisije Leila Hođić i Aida Hasanbegović.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
2: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola litar 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
1: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimenti kao stadić. Najsavremenije metode metara.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Radio koji vas sluša i radio koji vi slušate, vaš broj 1, tačno u 13, da ne bude tačno u 1, dame i gospodo, dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je izdanje za petak, 21. dan mjeseca augusta, godina je još uvijek 2026. Cijelo ovo ljeto emisiju počinjem izvještajem.

događajima, o toplotnim valovima, o svemu onome što donose ti toplotni valovi. Dobra vijest koja dolazi iz Hidrometeorološkog zavoda jutros kaže da je u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine jutros padala kiša, međutim, nažalost, požari širom Bosne i Hercegovine i dalje neću reći tinjaju, ali su prisutni. Velika borba sa požarima je trenutno iznad jednog malog mjesta pored Trebinja, zove se Ivanica, na samoj granici kod Dubrovnika, između Trebinja i Dubrovnika. Međutim, u isto vrijeme velika borba sa požarima u Bosni i Hercegovini se nastavlja. Veliki je požar iznad Bosanskog Grahova. U gašenju požara učestvuju i oružane snage Bosne i Hercegovine. Jutro sam gledao Hrvatsku radio televiziju, sjećate se, pričali smo tokom protekle sedmice o novom požaru u Omišu. Šokirao me gradonačelnik Omiša koji je štetu od požara procijenio na čak 110 miliona eura. Od ostalih vijesti kojima ćemo se baviti danas, da vam kažem da Sjedinjene Američke Države obećavaju najteže sankcije u istoriji protiv Irana. Oni to obećavaju već ima 30 i nešto godina, ne znam kako će se to završiti, međutim ono što znam da gorivo postaje sve skuplje. Jutros na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini dizel je već 3 marke i 38 feninga. Ono što posebno brine je zaista to da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku, čini se, nema nikakav odgovor na ovu novu energetsku krizu koja dolazi. Jutros čitam također BBC piše o poljoprivredi na području Zapadnog Balkana. Po njihovim riječima, poljoprivreda je apsolutno na koljenima. Ono što nam najviše prijeti je poskupljenje hrane već u septembru, a kako piše BBC, vlast se uopšte ne osvrće na to. Da ne pričamo, dakle, neće biti pšenice, ne, voće i povrće će biti skuplje, međutim, ukoliko želite da putujete, turističke agencije su pripremile neka prijatna iznenađenja za mjesec septembar, pa ćemo vam tako prenijeti kako je Ryanair iznenadio sa cijenama karata. Neki letovi iz Sarajeva i iz Banja Luke u mjesecu septembru koštaju samo 30 maraka, pa ćemo vam reći gdje možete otputovati, ali ćemo vam isto vrijeme reći i koji su najpovoljniji evropski gradovi za vikend odmor u septembru 2026. Ono što je mene jutros posebno iznenadilo, pa prijatno iznenadilo, je to da je Sarajevo zauzelo prvo mjesto u Evropi po vrijednosti za novac. Dakle, ono što možete vidjeti za ili proživiti za novac koji potrošite. U isto vrijeme imamo i 4 italijanske destinacije koje su dostupne iz Mostara tokom mjeseca septembra, pa ćemo vam preporučiti gdje možete otići na vikend u Italiju. Iz Mostara su ovi letovi zaista poprilično jednostavni. Ajde, da ne pričam sve što ćete čuti u emisiji. Naravno, danas je posljednji dan festivala u Sarajevu, 32. po redu Sarajevo film festivala. Festival će biti zatvoren projekcijom restauriranog filma Ničija zemlja Danisa Tanovića, a u isto vrijeme, u stvari odmah nakon toga, festival će biti zatvoren velikim okupljanjem u samom centru Sarajeva. Večeras ispred Vječne vatre nastupa svjetska zvijezda elektronske muzike Somon. Veći dio grada će biti zatvoren zbog ovog događaja. Mi očekujemo nekih 30 do 35 hiljada ljudi. Biće fešta u Sarajevu večeras. Nije ovo bez veze filmski grad. Tako ćemo i početi. 5 minuta iza 13 sati. Slušate emisiju U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Slušate grupu Letu Štuke. Dobrodošli u filmski grad.

Zaista kakav je tekstopisac ovaj Dino Šarana. Ovo je jedna ironična pjesma koja govori o filmskom gradu. Ja pretpostavljam da je to Kan. Idemo dalje, poštovani slušalci, ovog 21. augusta 2026. mogu vam samo prenijeti da vremenske prilike u Bosni i Hercegovini se neće promijeniti toliko da bi osjetili neku bitniju promjenu. U svakom slučaju, jutro su kiša i pljuskovi registrovani na nekim područjima Bosne i Hercegovine, na području Krajine i na sjeveru Bosne, gdje još uvijek ima malo više oblačnosti. U ostalim dijelovima je i dalje sunčano. Ovdje u Sarajevu je trenutno mala do umjerena oblačnost. Kažu da će danas najviša dnevna temperatura zraka biti oko 34 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini će biti sunčano tokom dana. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar će biti slab do umjeren, a na sjeveru Bosne je sjeverni i sjeverozapadni, dok će u ostatku zemlje biti zapadni i jugozapadni, duvati zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka, dakle sutra od 17 do 23, na jugu zemlje do 26, dok će dnevna temperatura iznositi od 28 do 35 stepeni. I za kraj vikenda, za nedjelju, meteorolozi najavljuju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar će biti slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, dok će u ostatku zemlje duvati sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 20, na jugu zemlje do 24, dok će dnevna temperatura zraka iznositi od 25 do 31, na jugu zemlje do 26 stepeni. Nažalost, ove vremenske prilike koje

se očekuju ovog vikenda zasigurno neće ugasiti požare koji još uvijek plamte širom Bosne i Hercegovine. Utjeha, ako to može biti utjeha uopšte, je da Bosna i Hercegovina nije izolovana kada su u pitanju požari. Požari bukte cijelim Zapadnim Balkanom, a dovoljno smo dugo pričali, mislimo o požarima koji su poharali Francusku, Španiju i ostatak Zapadne Evrope tokom ovog ljeta. U svakom slučaju, ajde, malo ćemo zasvirati, malo ćemo se zabaviti. Grupa se zove The Pogues, pjevaju o sunčanoj strani ulice, a nakon toga ćemo se vratiti ovim ozbiljnim temama gdje trenutno gore požari u Bosni i Hercegovini i gdje trenutno oružane snage Bosne i Hercegovine gase ove požare.

redovni slušalci ove emisije vjerovatno znaju da emisija U fokusu, kada ja radim, ne može proći bez Đorđa Balaševića, postoji za to veliki razlog. Mi nastavljamo sa putovanjem kroz gradove federacije, u stvari, da budem iskren, nakon ovoga što sam najavio, gdje možete letiti iz gradova federacije, mi ćemo sada gdje možete i šta možete vidjeti u federaciji u narednim danima. Idemo u Zenicu. Danas nemamo javljanja naših dopisnika iz bilo kojeg grada federacije, tako da ćete se morati zadovoljiti sa ovim što ću vam ja prenijeti. A u Zenici dolazi jedan izuzetno interesantan međunarodni skup. Radi se o trećem takozvanom međunarodnom all-timer skupu. U Zenicu stižu automobilski klasici iz cijele regije. Kako jutros piše portal zenicablog.com, udruženje starodobnih i starovremenskih vozila Klasik iz Zenice organizuje treći međunarodni all-timer skup pod nazivom Zenica 2026. godine. Posjetioce očekuje izložba atraktivnih all-timer vozila, zatim defile kroz grad te zajednička posjeta tvrđavi Vranduk i smetovima. Ovaj skup će biti prilika za druženje vlasnika i zaljubljenika u automobile koji su obilježili neka prošla vremena. Dolazak na ovaj skup su najavili učesnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije, kao i brojni ljubitelji old timera iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. A sada ne znam da li je ova manifestacija dobila novac od vlade Zeničko-Dobojskog kantona, međutim vlada ovog kantona je na prijedlog Ministarstva za privredu jutros usvojila nekoliko odluka koje će zasigurno pridonijeti podršci privredi i turizmu, a kako oni kažu, za ovo su ukupno izdvojili oko 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Kako je rekao resorni ministar Samir Šibonjić, podršku su privrednici dobili za jačanje konkurentnosti, zatim za nabavku opreme i uvođenje novih standarda, a odobrena je i podrška privrednim komorama. Zašto je ta podrška odobrena? Odobrena je za organizaciju sajmova, zatim za jačanje turističkih potencijala, kao i za izgradnju turističkih destinacija. Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu također usvojeno je više odluka u iznosu od čak 472.600 konvertibilnih maraka, a ovi projekti su vezani za realizaciju programa utroška sredstava budžeta ovog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2000

i 26 i za sami kraj usvojen je i set odluka za socijalno zbrinjavanje, od kojih su najvažnije odluke za uvezivanje radnog staža uposlenika preduzeća nad kojima je okončan stečajni postupak, za što je izdvojeno oko 51.000 konvertibilnih maraka. Ovo jutro saopćeno iz pres službe Zeničko-dobojskog kantona.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović Arsić. Ljeto na Federalnoj.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Radim sam kad ostane sam. Elvis G. Kurtović na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Posljednje izdanje emisije U fokusu za ovu sedmicu, za ovaj tjedan, 21. dan 8. mjeseca, to jest augusta, to jest kolovoza. Godina je zajednička 2026. Imamo nekih 24 minute do kraja današnje emisije. Dovoljno vremena da vam najavimo neke kulturne događaje koji će se dešavati prije nekih 10-15 minuta. Pričali smo o tome gdje možete letiti iz Mostara. Ukoliko letite u Mostar tokom naredne sedmice, mogu vam reći da će Mostar sljedeće sedmice biti domaćin trećeg izdanja memorijala koji se zove Vasilij Buzamkom. Radi se o umjetničko-pedagoškom projektu koji je posvećen uspomeni na istaknutog violinistu, profesora i pedagoga koji je svojim radom trajno obilježio muzički i kulturni život Mostara. Ovaj memorijal su pokrenuli njegovi bivši učenici, a sve sa ciljem očuvanja njegovog umjetničkog i pedagoškog nasljeđa, ali prije svega i njegova življenja kroz rad sa novim generacijama mladih muzičara. Po informacijama koje jutros prenosi portal bljesak.info, ovogodišnje izdanje donosi poseban iskorak. Po prvi put memorijal okuplja gudački orkestar koji će biti sastavljen od mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Upravo na ovaj segment projekta organizatori su posebno ponosni, jer ovaj orkestar nije samo rezultat muzičkog rada, nego i snažna poruka o tome koliko umjetnost može povezivati mlade ljude, gradove i države. Mladi muzičari tokom ovog memorijala će raditi zajedno, zatim učit će muzicirati i pripremati svoj završni koncert. Kroz orkestralni rad razvijat će ne samo svoje muzičke vještine, nego i odgovornost, disciplinu, međusobno slušanje, povjerenje i osjećaj zajedništva. Nego šta, što se tiče samih koncerata, publika će imati priliku biti dio ovog memorijala kroz dva javna koncerta. Prvi koncert pod nazivom Umjetnost povezuje će se održati 27. augusta 2026. dakle u četvrtak u 19:30 u galeriji Kraljice Katarine, Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača. Na ovom koncertu nastupa gudački kvartet Esej Sinfoneta, a na programu su dijela Filipa Glasa, Johana Sebastiana Baha. Koncert Virtuozo, drugi koncert gudački orkestar Vasilij Buzamko, će se održati 29. augusta 2026. u 19:30 u sali muzičkog centra Pavaroti. I na kraju, kruna ovogodišnjeg memorijala će biti nastup gudačkog orkestra Vasilij Buzamko, koji je sastavljen od mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na programu će biti dijela Petra Ilića Čajkovskog, zatim sad nisam siguran koje je prvo ime kompozitora koji se preziva Bajber, ali u svakom slučaju završni koncert će biti rezultat intenzivnog rada, proba, radionica i zajedničkog muziciranja za mlade sudionike. Ovo će biti prilika da pred publikom predstave ono što su zajednički izgradili, a za publiku jedinstvena prilika da čuje novi orkestar čiji su članovi povezani upravo sa idejom ovog memorijala te sa nasljeđem profesora Buzamkova.

Nije sve žuto, kao što ovaj kaže. 21. august, 21. kolovoz, 2026. 2026. nismo trepnuli okom, a već večeras ceremonijom dodjele nagrada Srce Sarajeva u Narodnom pozorištu će biti spuštena zavjesa na ovogodišnje 32. po redu izdanje Sarajevo Film Festivala, što je, mogu ja ovdje iz Sarajeva to reći, ali zaista mislim, najznačajnije regionalne filmske manifestacije i zasigurno jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Evropi. U ovoj misli ste mogli čuti da je ovaj festival otvoren 14. augusta filmom Očevina, Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, i u proteklih 7 dana je donio zaista bogat program sa stotinama projekcija, gostovanjima međunarodnih zvijezda, kao i promocijom novih filmskih talenata. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donio je više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, od čega se njih 51 takmičilo u službenim takmičarskim programima za nagradu Srce Sarajeva, koja će biti dodijeljena večeras. Za ovu nagradu borili su se filmovi u 4 takmičarske selekcije, dugometražnog igranog filma, zatim dugometražnog i kratkog dokumentarnog filma, igranog kratkog i studentskog kratkog filma, od kojih je 21 film zabilježio svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, a 23 filma regionalnu premijeru, dok je film izvan konkurencije zabilježio bosansko-hercegovačku premijeru. Ova festivalska smotra, pored bogatog filmskog programa, naravno kao i obično, donijela je i niz pratećih događaja, pogotovo muzičkih, koji su zajedno u proteklih 7 dana na neki način transformisali Sarajevo u istinski centar kulturnih dešavanja, a mislim da su turisti ponudili sadržaje za sve ukuse.

Možda da dodamo samo da je kroz popratne programe Sarajevo ove godine ugostilo brojne svjetske i regionalne autore, među kojima su bili i reditelji i producenti čija su djela obilježila ne samo proteklu godinu, nego rekao bih proteklih nekoliko decenija u filmskoj umjetnosti. Publika imala priliku pratiti retrospektive, zatim specijalne projekcije i master klasove, a ovogodišnja najveća zvijezda festivala bio je po mnogima Hollywood glumac Woody Harrelson. Ja bih rekao da je to ipak bila gospođa Watson, ali uz njega su tu bila i mnoga druga imena svjetske kinematografije. Samo da spomenemo gospodina Meksikanca Diego Lunu. Sarajevo Film Festival, napomenut ću, je osnovan daleke 1995. godine tokom opsade Sarajeva, ali i dalje nosi snažnu simboliku kulturnog otpora, ali i kulture kao uloge mosta između istoka i zapada, te prostora za afirmaciju regionalnih talenata. Ono što je činjenica je to da je tokom protekle tri decenije Sarajevo Film Festival prerastao u najvažniju platformu za filmove iz jugoistočne Europe, te u isto vrijeme nezaobilaznu tačku na međunarodnoj festivalskoj mapi. Eto, dakle, večeras će biti uručene nagrade Srce Sarajeva u sve četiri takmičarske kategorije, čime će biti i zatvoren 32. Sarajevo Film Festival. Festival će biti zatvoren restuiranom verzijom filma Ničija zemlja reditelja Danasa Tanovića, koji će se večeras prikazati u programu Open Air i samim tim svečano zatvoriti filmski program ovogodišnjeg festivala tačno četvrt vijeka, dakle 25 godina nakon što je prvi put prikazano ovo ostvarenje, koje je naravno osvojilo prestižnu nagradu Oscar. Smijem se ovdje pohvaliti i reći da sam tog marta bio sa Danisom Tanovićem u Los Angelesu kada je Danis dobio Oscara. Igrali smo u jednom trenutku. Kuglali smo se, Oscar nam je to večer služio kao, znate, one boće za kuglanje na koje smo bacali neke lopce, to je bilo sjajno. Davna, 2000 i mislim da je bila druga ili treća godina, zaista davno. Ja samo za kraj, dakle, večeras, na večerašnjoj projekciji očekuje se dolazak cijele ekipe filma, predvođene, naravno, rediteljem Danasom Tanovićem, a u filmu glume Branko Đurić, Rene Birotajac, Filip Šovagović, kao i mnogi drugi. Ova projekcija će večeras biti proslava najvećeg uspjeha bosansko-hercegovačke kinematografije u istoriji.

0: Učinit ću sve da te zadovoljim. Ovo je bila Crvena jabuka i sa onog najboljeg, daleko najboljeg prvog albuma. Poštovani slušalci, svega 9 minuta do kraja današnjeg izdanja emisije. U fokusu dovoljno vremena da vam naravno najavim pravo zatvaranje Sarajevo Film Festivala. Film Dani Satanovića je djelimično zatvaranje Sarajevo Film Festivala. Pravo zatvaranje se dešava nakon toga, naravno, velika svjetska zvijezda elektronske muzike. Solomon će nastupiti večeras ispred Vječne vatre u Sarajevu, sve u sklopu besplatnog open air spektakla kojim će biti zatvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, a radi se o jedinom ovogodišnjem nastupu ovog vjerovatno jednog od najtraženijih svjetskih DJ-a u našem regionu. Kako jučer rekao ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda, organizacija dva velika svjetska muzička događaja u razmaku od samo 8 dana, dakle od koncerta Prodigija do večerašnjeg nastupa Solomuna, predstavlja svojevrsnu magiju te izuzetno složen organizacijski poduhvat. Kako on kaže, Sarajevo trenutno nema dovoljno kapaciteta za organizaciju najvećih javnih događaja, te navodi da postoje sistemska ograničenja koja otežavaju razvoj grada kao destinacije za velika okupljanja. Ja to nisam primijetio zadnjih dana, zaista Sarajevo je bilo puno turista, međutim ministar Magoda je uputio poziv građanima Bosne i Hercegovine i turistima da večeras obavezno dođu i prisustvuju događaju te zajedno obilježe završnicu Sarajevo Film Festivala. Kaže ministar Magoda: pozivam sve građane, turiste i ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu i da zajedno proslavimo još jednu predivnu noć, jer slavimo i zatvaranje Sarajevo Film Festivala koji je prošao idealno. Nikada nije bilo više projekcija, novinara i turista. Budimo zaista ponosni što se sve ovo desilo i što možemo organizirati ovakve događaje. Samo da napomenem, ovo ja napominjem, ovo će biti treći Solomonov nastup na balkonu iznad Vječne vatre nakon njegovih nastupa, to jest događaja koji su održali 2019. i 2022. godine i koji su okupili na desetine hiljada građana i posjetilaca. Njegov povratak na jednu od najprepoznatljivijih gradskih lokacija zasigurno predstavlja vrhunac muzičkog programa posljednje festivalske večeri i još jednom potvrđuje Sarajevo kao izuzetno važno regionalno središte velikih muzičkih događaja. A što se nas tiče, mi nismo neko veliko središte, ali smo tu svakim radnim danom sa vama od 13 do 15 sati. Tako će biti i u ponedjeljak. Danas od 13 do 15 za vas radili Almir i Amel. U 15 sati su naše najnovije vijesti i nemojte ni slučajno zaboraviti našu centralnu muzičku, ne, centralnu informativnu emisiju. Centralna muzička je upravo bila centralnu informativnu emisiju vijesti tačno u 17 sati. Hvala vam lijepo što ste bili sa nama, želim vam prijatan vikend, doviđenja i prijatno.
1: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Let's have a good time. That's what I'm talking about. I'm a figure, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Informativni program Federalnog radija.
1: Novosti dana.
2: Požar koji duže od dvije sedmice bukti u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan na području od 15 do 20 km kvadratnih, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Od jutros na požarištu ponovo djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu dolazi i 8 pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Ivanice u općini Ravno još je aktivan dio požara prema selima Orah i Bobovište blizu granice sa RS-om, a postoji opasnost da je dio požarišta na miniranom terenu. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u ispomoć u gašenju požara stigli su i pripadnici vatrogasnih jedinica Čapina i Neum. Veliki požar izbio je i na području Puteševice kod Tihaljine u općini Grude, a zbog blizine državne granice proširio se i na područje Republike Hrvatske. Požar je lokaliziran, ali nije u potpunosti ugašen, te je pod nadzorom vatrogasaca, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite. Austrijske i francuske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu radi učešća u godišnjoj vježbi Eufora Brzi odgovor 2026, saopćeno iz operacije Altea. Dodali su da je brzi dolazak francuskih snaga zračnim putem opipljiv dokaz spremnosti, reaktivnosti i kredibilnosti Eufora. U narednim danima očekuje se dolazak dodatnih rezervnih snaga iz drugih partnerskih zemalja. Iz Eufora navode da njihovo raspoređivanje predstavlja provjeru sposobnosti misije da u kratkom roku pojača svoje prisustvo dodatnim osobljem i kapacitetima kada je to potrebno. Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz liticu na Korejićanskim stijenama obilježena je 34. godišnjica zločina u kojem je ubijeno više od 200 osoba.
3: Nekoliko teških zločina na području Prijedorske, ali i drugih općina, ljeta 1992. godine su počinili pripadnici interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor. Oni su na današnji dan 1992. godine u pratnji konvoja na planini Vlašić u općini Skender Vakuf, današnje Kneževo, iz prepunih šlepera i autobusa izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. Sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da je nakon toga uslijedilo streljanje nevinih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti i bacanje ručnih bombi kako bi zločinci bili sigurni da nema preživjelih koji će svjedočiti o nezapamćenom zločinu. Zločin na Korejićanskim stijenama je dokazan i u Haškom tribunalu. U konvoju koji je iz Prijedorskog naselja Tukovi krenuo prema Korejićanskim stijenama, trebao je biti Teufik Kulašić iz Kozaca, logoraš Keraterma, ali on nije vjerovao organizatorima konvoja.
4: Oni koji su te strpali u logor, sad organizuju konvoj da te sprovedu na slobodu. Ja u to nisam vjerovao i ne sam samo ja, sva sreća, bilo ih je još koji su odbili bilo kakvu mogućnost da uđu u te autobuse.
3: Naredbodavci i počinioci zločina na lokalitetu Korejićanske stijene nisu u potpunosti uspjeli u svojim namjerama, o čemu govori 12 preživjelih koji su izbjegli smrt nakon streljanja i pada u provaliju. Tako je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice nekoliko prijedorskih policajaca koji su sudjelovali u zločinu izvan svake razumne sumnje dokazan zločin na lokalitetu Korejićanske stijene, gdje će danas biti obilježena 34. godišnjica streljanja prijedorskih logoraša. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Zbog američkog rata s Iranom, Hormuški moreloz i dalje je zatvoren. Geostrateške prilike su nestabilne, a u našoj zemlji nema efikasnog kontrolnog mehanizma i odgovora na sprečavanje eventualnih nestašica energenata i lančanog rasta cijena. Kad je riječ o nafti za tržište Bosne i Hercegovine, Damir Krejso, predsjednik uprave naftnih terminala Federacije BiH, kaže kako ne vjeruje da će doći do nestašica, jer se mi ne snabdijevamo s mediteranskog područja.
5: Terminali Federacije svake godine rade na za zanavljanje rezervi, odnosno povećanju rezervi na teritoriji Federacije. Mi ćemo i ove godine do kraja godine sigurno povećati naše zalihe, time obezbijeti dodatne količine naftnih derivata za potrebe Federacije. Što se tiče cijena, cijene su promjenljivog tipa, one su spekulativne i na berzama se formiraju, tako da mi kod tržište, niti mi kao rezervi, niti uvoznici naftnih derivata ne možemo znati kakve će cijene biti do kraja godine. Ono što je izvjesno je da će goriva biti, da neće biti nestašica goriva bar za ove teritorije balkanskih zemalja, jer se dio koji se odnosi na Ormuški prolaz, odnosno ta sirova nafta koja dolazi iz tog dijela svijeta, ne prerađuje u našem teritorijalnom dijelu.
2: Prvostepena disciplina

0: Ukrajinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prije dva mjeseca je donijela odluku kojom je utvrdila disciplinsku odgovornost Ranka Devevca, te mu izrekla mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika i sudije suda BiH. Devevec je danas podnio ostavku na spomenute funkcije. Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona koji nisu pristupili novom sistemu za polaganje vozačkih ispita danas su ponovo protestirali ispred zgrade kantonalne vlade. Od vlade traže da odluku o uvođenju novog aplikativnog softvera stavi izvan snage do kraja godine. Elvis Čolić i Arnela Hasić iz Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
1: Ovdje spaštaju kandidati mnogi zbog te odluke jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle.
2: Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
3: Svijet.
0: Iranske oružane snage odgovorit će na svaku pogrešnu procjenu ili konvencionalne i nove prijetnje razarajućim odgovorom, rekao je načelnik generalštaba general major Ali Abdullah. U epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo više od 2500 ljudi izgubilo je život, a zaraza se širi na području većim od površine Francuske. Utrka za nasljednika generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša danas ulazi u naredni krug.
4: Planirano je zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kako bi bila procijenjena popularnost rastećeg broja kandidata za dužnost narednog generalnog sekretara. Rebeka Greenspan iz Kostarike bila je favoritkinja nakon prvog neformalnog glasanja prošlog mjeseca u kojem 15 članica vijeća, uključujući 5 s pravom veta, tajno odlučuje. U međuvremenu više kandidata je podnijelo prijavu, uključujući trenutnog šefa UN-ove agencije za nuklearnu energiju, Rafaela Grossija. Daniel Forti iz Međunarodne krizne grupe ističe da napeta atmosfera prati ovu utrku.
5: Dok je prva anketa postavila temelje za utrku za generalnog sekretara, druga bi nam mogla pokazati kamo ona ide. Diplomate očekuju promjene u raspodjeli glasova u odnosu na anketu u julu. Većina će pratiti hoće li rani favoriti učvrstiti svoju poziciju ili pasti na ljestvici. Malo je vjerovatno da će bilo koji kandidat imati uvjerljivu prednost.
4: Forti je rekao da bi zemlje s pravom veta, Francuska, Rusija, Kina, Ujedinjeno kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države mogle pričekati s odlukom dok ne bude utvrđen konačan broj kandidata. Prema pretpostavci stručnjaka, dužnost bi ovaj put trebala pripasti kandidatu iz Latinske Amerike. Izraelski krajnje desničarski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gavir objavio je snimak izgradnje kompleksa sa vješalima namijenjeno u pogubljenju Palestinaca osuđenih za teroristička djela. Međutim, jevrejski ekstremisti optuženi za slične zločine neće biti povrgnuti istoj kazni.
5: Obećao sam da ću pogoršati uslove teroristima u zatvorima. To smo ispunili. Obećao sam da ćemo usvojiti zakon o smrtnoj kazni za teroriste. I to smo učinili. A sada i prostor za osuđenike na smrti i objekat za vješanje počinju poprimati oblik.
4: Ben-Gavir, koji je ranije bio predmet međunarodnih sankcija i osuda zbog svoje aktivnosti, rekao je da će u okviru kompleksa biti i prostorije iz koje će porodice žrtava moći gledati pogubljenja. Izvještaji o izgradnji vješala za Palestince uslijedili su nakon usvajanja novog zakona, kojim je omogućeno da smrtna kazna bude jedina moguća. Svjetski lideri, mediji i ljevičari iz Izraela osuđuju Ben-Gavira i njegov kabinet, nazivajući ga fašistom i surovim. Kongo će dobiti 70.000 doza vakcine Ervebo. U nastojanju da obuzdaju epidemiju ebole na istoku zemlje, saopćili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Naveli su da još nije poznato može li Ervebo zaštititi od tog soja, ali da rani laboratorijski podaci ispitivanja na životinjama sugerišu da bi moglo pružiti određenu zaštitu. Epidemija na istoku Konga do sada je odnijela gotovo 3.000 života. Prema navodima zvaničnika, širi se brže nego i jedna ranija epidemija ebole. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Kultura.
0: Digitalno restaurirana verzija filma Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića bit će prikazana večeras u programu Open Air, čime će svečano biti zatvoren filmski program 32. Sarajevo Film Festivala. Kultno ostvarenje vraća se pred festivalsku publiku 25 godina nakon prvog prikazivanja u Sarajevu. Svjetska zvijezda elektronske muzike Solomon nastupit će večeras ispred Vječne vatre u Sarajevu u okviru besplatnog open air spektakla kojim će biti zatvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Riječ

0: o jedinom ovogodišnjem nastupu tog umjetnika u regionu. Jedan od organizatora koncerta, Rena Čelik, i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda.
1: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking. On je trenutno jedan od najvećih, najtraženijih izvođača na svijetu. Svira jednom godišnje u regionu i ove godine je odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
2: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu, zajedno slavimo jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32. koji je prošao idealno, nikada veći broj projekcija, nikada veći broj novinara, turista.
3: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici pobijedila reprezentaciju Poljske sa 69-60. Naš tim je odlično počeo utakmicu i odmah je preuzeo vodstvo, a veoma brzo je to bila i dvocifrena prednost. Nakon prvog poluvremena je Bosna i Hercegovina vodila sa 40-26. Poljaci su uoči posljednjih 10 minuta smanjili zaostatak na 7 poena razlike, a onda početkom četvrtog perioda gosti dolaze na samo 1 poen zaostatka. Ipak u finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena, Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a 3 dana kasnije gostuju u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredinom prvog poluvremena meča u Reykjaviku je Borac u razmaku od samo 2 minute postigao 2 gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0.
4: Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju, nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvarno jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
3: Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurkasa, penal za Novačina koji je Sigurcovom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića, lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra 3. kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino Polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u 2. kolu pobjedio Velež na svom terenu. 2 utakmice 3. kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
5: Putevi.
6: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova, može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kaloviti brda. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima

0: koji se upravo održava u Sarajevu. No, mi se vraćamo temeljima i naravno da i danas želimo ponuditi neko zanimljivo štivo koje biraju pažljivo naše saradnice iz biblioteke Alija Isaković u Gradačcu. Redovna rubrika u nastavku.
1: Jedino mjesto u gradu na koje možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Srdačan pozdrav svim ljubiteljima pisane riječi i dobrodošli još jedno izdanje naše radio emisije posvećene knjigama. Danas vas vodimo u renesansni Rim 16. vijeka, grad veličanstvene umjetnosti, raskošnih palata i veličanstvenih vrtova, ali i grad mračnih zavjera, nemilosrdne borbe za vlast i strasti koje su mogle srušiti čitave dinastije. Naša današnja preporuka je roman Paviljon ptica, autorice Clelie Renucci, izdanje koje nam donosi fascinantnu i potresnu priču o jednoj od najintrigantnijih, a često zaboravljenih žena tog doba, Clelie Farnese. Priča nas vodi na brežuljak Pincio, u samom srcu Rima. Tamo sakriven u raskošnom i bujnom vrtu čuvene vile Medici stoji jedan živopisno dekorisan paviljon. Njegovi zidovi svodovi su ukrašeni najfinijim freskama ptica i nimfi. Na prvi pogled to je tek umjetnički kapric renesansnog velikaša, oaza mira i estetike. Za glavnu junakinju ovog romana taj skriveni paviljon postaje mnogo više od građevine. On je tajno mjesto ljubavnih sastanaka, ali jedini prostor utočišta u kojem se može pobjeći od strogih očiju svijeta. Ali ko je zapravo Clelia Farnese? Ona je vanbračna kćerka moćnog i utjecajnog kardinala Aleksandra Farnesea, čovjeka čija je riječ u Rimu imala težinu skoro paravno papinoj. U svijetu gdje su vanbračna djeca najčešće bila oružje rukama svojih moćnih očeva, Clelia odrastajući shvata da je njena sudbina odavno tuđim rukama. Njena ljepota i inteligencija bila su nedaleko poznate, ali u Rimu 16. vijeka takve osobine kod žena rijetko su donosile sreću. One su najčešće privlačila opasnost. Clelio otac se udaje za markiza Giovanna Giorgia Cesarinija, čime je učvršćuje u visokom društvu, ali njeno srce i njeni unutrašnji nemiri vodi je prema drugom čovjeku, Ferdinandu de Mediciju, kardinalu i direktnom rivalu njenog vlastitog oca. Zamislite taj trougao i taj pritisak. Mlada, izuzetno pametna žena, razapita između očevi nemilosrdne ambicije, suprugovih očekivanja i zabranjene strasti prema čovjeku koji predstavlja najveću prijetnju njenoj sobstvenoj porodici. Ona je istovremeno supruga, ljubavnica, ali i majka. Kroz sve te uloge Clelia nastoji sačuvati ono što u tom dobu bilo najteže, sačuvati sobstveni identitet i pravo na izbor. Clelia Renucci nam ne prikazuje svoju junakinju kao bezgrešnu mučenicu. Ona je živa, slojevita od krvi mesa, svjesna je svoje moći nad muškarcima, ali isto tako tragično svjesna činjenice da je u toj velikoj šahovskoj partiji rimske vlasti ona samo figura, do duše najdragocjenija figura na tabli, ali i dalje neko koga drugi pomiraju po svojoj volji. Zašto bi ovaj roman trebao naći mjesto na vašoj književnoj polici? Paviljon ptica nije samo klasični istorijski roman, niti to samo još jedna ljubavna priča iz prošlosti. Ovo je prije svega priča o ljudskoj prirodi, o cijeni moći i neprocjenjivoj vrijednosti lične slobode. U vremenu kada često uzimamo zdravo za gotovo, slobode koje uživamo, čitanje o ženi kakva je bila Clelia Farnese posjeća nas na to koliko je dug i težak bio put da se ženski glas u društvu uopšte čuje. Njena sudbina nas dirne jer je univerzalna, to je borba pojedinca protiv sistema, borba emocije protiv hladne političke kalkulacije. Clelia Renucci je knjiga koju jednostavno ne smijete propustiti. Ona će vas odvesti na putovanje kroz vrijeme, natjerati vas da osjetite miris rimskih vrtova, ali i hladnoću mramornih dvorana u kojima su se donosile odluke o životima i smrtima. Dragi slušalci, nadamo se da smo vam ovim kratkim prolaskom kroz renesansni Rim raspalili maštu i zagolicali radoznalost. Knjiga Paviljon ptica čeka na vas u našoj biblioteci. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program do sljedećeg susreta i neke nove književne preporuke.
1: Jedino mjesto u gradu na koje možete upoznati

Najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

ostvarenja koje je osvojilo nagradu Oscar. To je dakle najznačajniji filmski festival koji ide svome kraju, a budući da se ljeto nastavlja, mi smo u prilici danas da se osvrnemo na još nekoliko interesantnih događaja u gradovima Bosne i Hercegovine. Četvrtu godinu zaredom visoko je domaćin Kulin Ban festivala. Radi se o festivalu koji je prvenstveno kulturni, ali je i izuzetno bitan za društvenu zajednicu. Naziv festivala simbolizuje poliše identitet, zajedništvo, izgradnju dobrih konekcija i međuljudskih odnosa. Organizatori navode da festival baštini vrijednosti koje je promovisao Kulin Ban, a otvoren je dodjelom nagrada pojedincima i kolektivima koji radom, hrabrošću i društvenim angažovanjem ostavljaju značajan trag u zajednici. Specijalna nagrada Pečat Kulin Ban dodjeljena je bosansko-hercegovačkom reprezentativcu Edinu Džeki, kako se navodi, velikanu našeg vremena. Ostale segmente festivala obilježit će bogati u prvom redu muzički, a potom umjetnički i dječji programi. Iz Tuzle stiže najava festivala Etno BiH koji će narednih dana okupiti mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Više od 50 mladih umjetnika će kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmjenu tradicionalne muzike učiti jedni od drugih i stvarati potpuno novi muzički repertoar. Etno BiH dio je globalne etno porodice međunarodne platforme koja kroz muziku okuplja mlade ljude različitih kulturnih i muzičkih tradicija. Posebnost koncepta jeste u tome što mladi muzičari ne dolaze sa unaprijed pripremljenim programom, već kroz međusobnu razmjenu tradicionalnih pjesama i melodija zajedno grade repertoar koji će na kraju festivala predstaviti publici. U susret novoj školskoj godini Osnovna muzička škola Tuzla objavila je značajnu novinu. Naime, od ove godine po prvi put u osnovnim muzičkim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine otvara se odsjek za violinu. Time je zaokružena ponuda gudačkih instrumenata koja je do sada obuhvatala violinu i violončelo. Osnovna muzička škola Tuzla jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova za muzičko obrazovanje u zemlji, osnovana je 1949. godine. I time smo zaokružili današnje izdanje emisije o kulturi petkom, napravili jedan zanimljiv presjek ovo sedmičnih i događaja koji nas očekuju u narednim danima 8. mjeseca ove kalendarske godine. Svima naravno hvala za pažnju i poziv ostanite uz talase vašeg radija.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bif.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletno.

0: kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost naručbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju optike Focus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Veliki požar rasplamsao se u grudama. Helikopteri danas gasi požar koji je već dvije sedmice aktivan u Bosanskom Grahovu. Obilježena godišnjica zločina na Koričanskim stijenama. Bira se nasljednik Antonija Gutereša. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvara se filmski festival. Sve je spremno i za večerašnji nastup svjetski poznatog DJ-a Solomuna.
0: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Jak vjetar danas je rasplamsao požar u čaplinskom naselju Peline koji se bio približio stambenim objektima, ali je brzo ugašen. U grudama je situacija mnogo teža. Požarište u mjestu pod crte u blizini granice s Hrvatskom obuhvata više od 60 hektara. Gotovo 35 vatrogasnih vozila je na terenu. Požar gase vatrogasci iz cijelog zapadno-hercegovačkog kantona kao i obližnjih gradova Hrvatske. Djelovao je i air traktor, ali je otežano zbog gusto dima. Jedna velika poslovna hala izgorjela do temelja. Vatra je trenutno pod kontrolom. Nikola Bartolović, vatrogasac iz Čapljine, i Mate Jurković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Bio je jak požar, jakog intenziteta, ali eto na kraju, Bogu hvala, nekako uspjeli smo ga obuzeti, staviti pod kontrol, spasiti sve kuće. Ne, mislim da nema neke vele materijalne štete, sve trave i šumskog rastlinja, možda koji voćnjak ili nešto, ali evo kuće su spašene i dio grada je spašen.
5: Ovaj objekat, to je objekat koji je nažalost izgorio u temelj, ali objekat imamo i drugi poslovni objekat, evo, koji hvala Bogu do, ne znam.
3: Od 15 do 20 km kvadratnih, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10.
0: Od jutros na požarištu ponovo djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok ekipama na terenu pomaže 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Ivanice u općini Ravno još je aktivan dio požara prema selima Orah i Bobovište blizu granice sa RS-om, a postoji i opasnost da je dio požarišta na miniranom terenu. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona kazali su da pomoć u gašenju požara pružaju i vatrogasci iz Čapljine i Neuma.
3: Francuske rezervne snage EUFOR-a stigle su u Bosnu i Hercegovinu kako bi učestvovale u vježbi Brzi odgovor 2026.
0: Dodatne rezervne snage EUFOR-a nastavit će pristizati u Bosnu i Hercegovinu narednih dana zračnim, pomorskim, kopnenim i željezničkim putem u okviru vježbe koja počinje sutra, a trajaće do 3. septembra. Vježba treba omogućiti pripadnicima 24 zemlje koje daju doprinos EUFOR-u zajedno s privremeno angažiranim rezervnim snagama da unaprijede interoperabilnost, sposobnost i operativnu spremnost.
3: Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz Liticu obilježena je 34. godišnjica strijeljanja više od 200 prijedorskih logoraša nesrpske nacionalnosti na Koričanskim stijenama. Presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine dokazuju

0: da je u Skender Vakufu, današnjem Kneževu, počinjen jedan od najmonstruoznijih zločina.
1: U konvoju djece, žena, starih i iznemoglih iz pirotskog naselja Tukovi prema Travniku je deportovano preko 1200 civila. Pripadnici interventnog voda pirotske policije na planini Vlašić iz prepunih šlepera i autobusa su izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. U pratnji pripadnika interventnog voda pirotske policije izdvojeni muškarci su stigli na lokalitet Korićanske stijene, gdje je uslijedilo streljanje, ali 12 pirotskih logoraša Keraterma i Omarske je preživjelo streljanje i pad u provaliju, tako da je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice prijedorskih policajaca zločin dokazan izvan svake razumne sumnje. Bahrija Jakupović iz Kozaca preživio je pad u provaliju i bacanje bombi na streljane logoraše.
2: Tu su nas postrojili, onda su nam pucali leđa, kako su koji ubije, tako je pada.
3: Je li bilo još preživjeli?
2: Jesu, od nas pet.
1: Zločin na lokalitetu Korićanske stijene u Haškom tribunalu je obilježen kao primjer masovnih ubistava s ciljem etničkog čišćenja teritorija, s ciljem trajnog iseljenja prijedorskih Srba, civilne, vojne i policijske snage pod vodstvom kriznog štaba opštine Prijedor ljeta 92. godine su organizovale nekoliko prograničkih konvoja. Kompletna porodica Safije Bešlagić-Korjenić bila je u konvoju koji je zastao na Korićanskim stijenama. Tog dana ubili su joj jedinog brata, 27-godišnjeg Suada.
4: Otac, mati, brat i sestra svi su bili u konvoju. Otac, majka i sestra su prošli, brata su izvadili.
1: Na Korićanskim stijenama je ubijen 37-godišnji Ejub Medić, govori njegov sin, doktor historijskih nauka i naučni saradnik u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Medić.
5: Na takva pitanja će zaista jedno empirijsko istraživanje psihologa tek možda da odgovor zašto su ljudi koji smo poznavali počinili takav jedan monstruozan zločin, ne samo na ovoj lokaciji, nego širom Bosne i Hercegovine.
1: Preživili logoraši, porodice ubijenih i nestalih, danas su obilježili 34. godišnicu zločina na lokalitetu Korićanske stijene. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Mirović je naglasio da su istina i pravda trajna obaveza, ali i zakon koji će napokon biti usvojen.
6: Žrtve traže donošenje zakona zaštite žrtava ratne torture. To je nešto što nije urađeno.
1: Prijedorski policajci Darko Mrđa, Damir Ivanković, Gordan Đurić i Ljubiša Četić, koji su učestvovali u zločinu na Korićanskim stijenama, su priznali krivicu. Pred sudom Bosne i Hercegovine pravomoćno su osuđeni Saša Zečević, Marinko Ljepoja, Radislav Knežević, Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić. Na Korićanskim stijenama je otkriveno 6 masovnih grobnica, ekshumirani su posmrtni ostaci 177 prijedorskih logoraša i 5 posmrtnih ostataka Kotor varoških žrtava. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Slušate dnevnik Federalnog radija. Rast cijena nafte i plina pokreže sasvim sigurno novi val inflacije koja već bilježi jednu od najviših stopa u eurozoni. Svjedočimo svakodnevnom poskupljenju osnovnih životnih namirnica, dok izostaju adekvatne mjere države u suzbijanju posljedica po standard građana.
7: Prije rata dnevno je kroz Hormuški more prolazilo gotovo 20 miliona barela nafte. Danas je taj obim sveden na minimum. Geostrateške prilike su nestabilne. U Bosni i Hercegovini prodavače ništa ne ograničava da dižu i diktiraju cijene na benzinskim pumpama, iako ne bi trebale automatski rasti, dok ne budu potrošene rezerve kupljene po nabavnoj cijeni. Stručnjak za energetiku Edhem Bičakčić.
8: Što tiče nafte i gasa, trenutna konjunktura na berzi je takva da cijene rastu. Uzrok je nesiguran prolaz kroz Hormuški moreuc, kuda prolazi 20% proizvodnje nafte i tečnog plina. Za plin je projekcija za treći kvartal poskupljenje 14%. Šta će biti za četvrti kvartal, još se ne zna. Ja se nadam da će privatni sektor koji do sada obezbeđivao dovoljne količine nafte uspjevati da to uradi i do konca godine, a cijene će pratiti berzanske cijene. Vlada može još posegnuti za povećanje robnih rezervi, izdvojiti određena sredstva i time omogućiti mirniju sigurnost što se tiče nafte.
7: Kada je riječ o električnoj energiji, Bičakčić navodi da situacija sada ovisi o tome hoće li biti dovoljnih količina domaćega uglja. U prvi pola godine imali smo pad proizvodnje i u rukama vlade je da omogući snabdjevanje termoelektrana dovoljnim količinama uglja. U tom slučaju možemo biti mirni kada je riječ o nestašici električne energije. Međutim, ako to ne osiguraju, neminovne su redukcije.
8: A što se tiče cijena oko električne energije, oni neće ništa raditi do izbora. Sve te probleme ostavljaju budućoj vladi.
7: Damir Kreso, predsjednik uprave naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine,

0: uvjerava da mjesta za paniku nema.
1: Nacionalne federacije svake godine rade na za zanavljanje rezervi, odnosno povećanju rezervi na teritoriji federacije. Mi ćemo i ove godine do kraja godine sigurno povećati naše zalihe, time obezbijeti dodatne količine nacionalnih derivata za potrebe federacije. Što se tiče cijena, cijene su promjenljivog tipa, one su spekulativne i na berzama se formiraju, tako da mi kod tržište, niti mi kao rezervi, niti uvoznici naftnih derivata ne možemo znati kakve će cijene biti do kraja godine. Ono što je izvjesno je da će goriva biti, da neće biti nestašica goriva bar za ove teritorije balkanskih zemalja, jer se dio koji se odnosi na Ormuški prolaz, odnosno ta sirova nafta koja dolazi iz tog dijela svijeta, ne prerađuje u našem teritorijalnom dijelu.
0: Za dugoročnu sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine potrebno je izgraditi još 4 terminala i osigurati mnogo veće rezerve od trenutnih, kaže Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
2: Apsolutnu štetu mislim da možemo pretrpjeti kada je nedovoljan rad institucija na nivou Bosne i Hercegovine kada su u pitanju rezerve nafte, evo da ih tako nazovemo. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, stanje je stabilno u ovom trenutku. Međutim, mi nemamo dovoljno izgrađenih terminala gdje možemo skladištiti svoju naftu.
0: Republika Srpska uopće nema zaliha. Ovaj entitet je u velikim zaduženjima. Kod nas je sve prepušteno dobroj volji privatnih kompanija, dok države u regionu smanjuju akcize i ograničavaju marže na naftne derivate. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Granični prijelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varošup nastavio nesmetano raditi u funkcije za promet putnika i roba odlukom Uprave za indirektno oporezivanje koja je donesena neposredno pred istek privremene dozvole Ministarstva sigurnosti. Međutim, pravi problem i dalje nije riješen. Političko-ekonomski sukob unutar Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje zbog raspodjele prihoda od PDV-a između entiteta.
4: Pravni osnov za odluku o nastavku funkcionisanja novog graničnog prijelaza Gradiška Uprava za indirektno oporezivanje našla je u međudržavnom ugovoru s Hrvatskom o graničnim prijelazima i razumijevanju dvije strane da se zbog oštećenja i urušavanja mozu promet putnika i roba privremeno nastavi odvijati preko novog. Obrazloženje iz uprave stiglo je tik pred istek roka ranije privremene odluke, što je u javnosti izazvalo i zabrinutost i konfuziju, kao i činjenica da se i vijeće ministara istovremeno nije usaglasilo o tome šta će biti sa starim, ali i novim graničnim prelazom koji je otvoren, ali nikada i ozakonjen. Na sjednici vijeća ministara HDZ-ov prijedlog da stari granični prelaz bude zatvoren nisu podržali ministri trojke, ali ni SNSD-a. Zatvaranjem graničnog prelaza ne rješavamo problem, saopštio je ministar Edin Forto.
5: Zatvaranjem starog prelaza ne rješavamo problem, nego rizikujemo da cijenu institucionalnog zastoja plate građani, prevoznici i privreda. Odgovornost treba tražiti tamo gdje se problem može i mora riješiti, u Upravi za indirektno oporezivanje i njenom upravnom odboru. Oni moraju završiti svoj posao i omogućiti potpuni rad novog graničnog prelaza koji smo otvorili prije 4 godine.
4: Govorio je ministar Elmedin Konaković.
6: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava, pa zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i Uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
4: Status novog graničnog prelaza Gradiška ne bi bio potreban da je upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i trajno rasporedio carinske službenike na novi prelaz. Član ekspert upravnog odbora Zijad Krnić uslovljava ovu odluku donošenjem akta o preraspodjeli prihoda od PDV-a između entiteta, prema kojem Republika Srpska treba vratiti federaciji 151 milijon maraka.
7: Ja sam za da se taj novi moderni granični prijelaz otvori od spremnih donese, međutim, prvo moramo donijeti odluke koje su po zakonu smo trebali prvo donijeti, to su odluke o privremenim poravnanjima.
4: Srpska po istom osnovu, prema ranijim navodima ministrice financija Zore Vidović, potražuje gotovo 30 miliona maraka. Međutim, Upravni odbor Uprave za indirektno

0: oporezivanje već duže vrijeme ne donosi nikakve odluke o poravnanju.
1: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu.
0: Indirektno oporezivanje kažu da je sav carinski referat sa stare lokacije ranije premješten na novi most, čime su osigurani svi tehnički uslovi za redovan i nesmetan rad novog prelaza. Ipak, nedostaje im zvanična odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koju svaki drugi prelaz sa carinskim terminalom ima, zbog čega je i rad uprave i granične policije na novom prelazu bez čvrstog zakonskog osnova. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
2: Svijet.
3: Utrka za nasljednika generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša ušla je u naredni krug. Glasanje počelo u 16 sati po srednjoevropskom vremenu. Da bi bio izabran, kandidat mora dobiti najmanje 9 od ukupno 15 članova članica Vijeća sigurnosti.
2: Za nasljednika Antonija Gutereša do sada je nominovano 8 kandidata, od kojih će jedan biti izabran tajnim glasanjem. Kandidat mora dobiti najmanje 9 od ukupno 15 glasova članica Vijeća sigurnosti. Ipak, 5 stalnih članica, Sjedinjene Američke Države, Kina, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Rusija, veto mogu blokirati kandidata. Nakon što ga Vijeće sigurnosti odabere, imenovanje potvrđuje Generalna skupština UN-a. Neformalna glasanja služe kako bi se postepeno smanjio broj kandidata, izdvojila osoba koja može osigurati široku podršku članica. Ipak, rezultati i obrasci glasanja mogu se mijenjati iz jednog u drugi krug. Prema pretpostavci stručnjaka, dužnost bi ovaj put trebala pripasti kandidatu iz Latinske Amerike, a Rebeka Greenspan iz Kostarike bila je favoritkinja nakon prvog neformalnog glasanja prošlog mjeseca.
4: U utrci za generalnog sekretara ovo su me često pitali, a moj odgovor je uvijek bio da ne želim poseban nego jednak tretman. Zato se borim. Bilo da je riječ o muškarcima ili ženama, jedni i drugi moraju biti za stolom. Moramo dovesti one koji trpe pošasti rata, jer će njihovi glasovi za tim stolom učiniti mir trajnijim. Muškarci i žene potrebni su nam i jedni i drugi za bolje društvo.
2: U međuvremenu više osoba podnijelo je kandidaturu, uključujući trenutnog šefa UN-ove agencije za nuklearnu energiju, Rafaela Grossija. Daniel Frotti iz Međunarodne krizne grupe ističe da napeta atmosfera prati ovu utrku.
5: Dok je prva anketa postavila temelje za utrku za generalnog sekretara, druga bi nam mogla pokazati kamo ona ide. Diplomate očekuju promjene u raspodjeli glasova u odnosu na anketu u julu. Većina će pratiti hoće li rani favoriti učvrstiti svoju poziciju ili pasti na ljestvici. Malo je vjerovatno da će bilo koji kandidat imati uvjerljivu prednost.
2: Tajno glasanje će svakako pokazati hoće li Rebeka Greenspan zadržati status favoritkinje ili će pojačana konkurencija promijeniti raspored snaga. Iako su latinoamerički kandidati u fokusu, veto 5 stalnih članica ostaje presudan faktor u odabiru budućeg čelnika UN-a. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.

0: Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona koji nisu pristupili novom sistemu za polaganje vozačkih ispita ponovo su protestirali ispred zgrade kantonalne vlade. Traže da vlada odluku o uvođenju novog aplikativnog softvera stavi izvan snage do kraja godine. Elvis Čolić i Arnela Hasić iz Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
1: Ovdje spaštaju kandidati mnogi zbog te odluke jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle.
2: Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
0: Predstavnici BH-MAK-a i jedinice za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava Brčanske civilne zaštite nakon dojave građana pronašli su dijelove minsko-eksplozivnih sredstava za koje se sumnja da su ih odmah poslije rata sistemski uništavali pripadnici SFOR-a. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Prema uvidu u stanje na terenu u dijelu mjesne zajednice Brod, odnosno na širem lokalitetu izletišta Fazanerija, a nakon dojave građana ustanovili smo da je riječ o dijelovima uništenih minsko-eksplozivnih sredstava različitih vrsta koje je tokom svoje aktivnosti od 1996. do 1999. prikupljao od građana i uništavao SFOR, što je utvrđeno, ističe šef regionalnog ureda BH-MAK-a Brčko Esed Aletić.
4: Pronašli smo na licu mjesta tri kratera. Nesumnjivo smo dokazali da se radi o mjestu za uništavanje tih sredstava. To znači dio neeksplodiranog ubojitog sredstva, dio mina, dijelovi, fragmenti uglavnom su bezopasni, ne imaju unutra upaljača, nisu aktivne. Međutim, za svaku sigurnost uradit ćemo detaljnu pretragu i otkloniti svaku opasnost.
3: Kroz sve utvrđeno na terenu, kao i naše spoznaje o aktivnostima SFOR-a u pogledu prikupljanja i uništavanja zaostalog naoružanja iz posljednjeg rata, može se sa sigurnošću tvrditi.
4: Ne radi se o minskom polju, ne radi se o postavljanju bilo kakvom, nego isključivo se radi o sredstvima koja su prilikom eksplozije izletila iz ovih mjesta eksplozije.
3: Nebojša Stjepanović, šef jedinice za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava Brčanske civilne zaštite, prije svega naglašava da nema nikakve opasnosti za izletnike na Fazaneriji, te da ovo izletište mogu bezbjedno i bezbrižno i dalje koristiti.
5: Ta sredstva nisu pronađena u samom centru tog izletišta i nema nikakve bojazni za građane da i dalje posjećuju ovaj reon i to izletište i da uživaju u svakodnevnim aktivnostima sa svojom djecom ili svojim porodicama.
3: Širi reon Fazanerije nastavit ćemo pretraživati u narednih nekoliko dana kako bismo sa sigurnošću utvrdili, zaključuje Nebojša Stjepanović, imali još negdje dijelova, odnosno ostataka, nakon posljednjeg rata uništenih eksplozivno-minskih sredstava.
0: Kultura. Ceremonijom dodjele nagrada Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavjesa na 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije, jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Europi. Glavni grad iščekuje i večerašnji nastup jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna.
6: Nakon službene dodjele nagrada Srce Sarajeva u svim takmičarskim kategorijama, festival će biti zatvoren projekcijom kultnog digitalno restauriranog filma Ničija zemlja, reditelja Danisa Tanovića, a povodom 25 godina od njegove premijere. Ostvarenje koje je obilježilo historiju bosansko-hercegovačke kinematografije i dobitnik Oscara 2002. godine za najbolji film na stranom jeziku, bit će prikazano u programu Open Air. Završnica 32. SFF-a bit će u znaku nastupa jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna, o čemu govore organizator Renad Čelik i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda.
7: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking, jer kao što sam rekao već, on je trenutno jedan od najvećih, najtraženijih izvođača na svijetu i odlučio se da ima svoje pravilo, jeli, ovaj čovjek svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
8: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu, zajedno slavimo jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala.

0: 32. koji je prošao idealno.
1: Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donio je više od 250 filmova iz gotovo 70 država, od čega se 51 u službenim programima takmičio za Srce Sarajeva. Za tu nagradu borili su se filmovi u 4 takmičarske selekcije: dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog, kratkog i studentskog kratkog filma, od kojih je 21 zabilježio svjetsku, 6 međunarodnu, 1 europsku, a 23 regionalnu premijeru, dok je jedan film izvan konkurencije zabilježio bosansko-hercegovačku premijeru. Kroz popratne programe Sarajevo je ugostilo brojne svjetske i regionalne autore, a ovogodišnja najveća zvijezda festivala bio je hollywoodski glumac Woody Harrelson. Napominjemo da će od 17 sati pa do 5 sati narednog dana biti potpuna zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskijeće Maluša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici pobijedila reprezentaciju Poljske sa 69-60. Naš tim je odlično počeo utakmicu i odmah je preuzeo vodstvo, a veoma brzo je to bila i dvocifrena prednost. Nakon prvog poluvremena je Bosna i Hercegovina vodila sa 40-26. Poljaci su uoči posljednjih 10 minuta smanjili zaostatak na 7 poena razlike, a onda početkom četvrtog perioda gosti dolaze na samo 1 poen zaostatka. Ipak u finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena, Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a 3 dana kasnije gostuju u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredinom prvog poluvremena meča u Reykjaviku je Borac u razmaku od samo 2 minute postigao 2 gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0.
3: Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju, nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvarno jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
2: Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurkasa, penal za Novačina koji je Sigurcovom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića, lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra treće kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino Polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u drugom kolu pobjedio Velež na svom terenu. Dvije utakmice trećeg kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana.
5: Veliki požar rasplamsao se u Grudama. Helikopteri danas gasi požar koji je već 2 sedmice aktivan u Bosanskom Grahovu. Obilježena godišnjica zločina na Koričanskim stijenama. Bira se nasljednik Antonija Gutereša. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvara se filmski festival. Sve je spremno i za večerašnji nastup svjetski poznatog DJ-a

0: Solomuna.
1: Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić i Aida Hasanbegović.
2: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Sisifer! Hej, Sisifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
5: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Dan.

0: Amer sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola litar 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg 10 maraka i 45 feninga.
1: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo naše popodnevno druženje, 17 sati i 45 minuta, petak poslije podne, nadam se da ste iza sebe ostavili veći dio današnjih obaveza, ali u nastavku dana eto prilike i da se one koje nisu okončane privedu kraju. Ako ste za volanom, ne zaboravite naravno na sve one apele koje smo dužni prenijeti i danas kroz izvještaj informativnog centra Bihamka. Budite pažljivi gdje god se vozite. Inače, prema posljednjem izvještaju, pojačan promet vozila na svim važnim cestama širom Bosne i Hercegovine, pojačan promet i na pojedinim graničnim prelazima, to su prelazi Hum, Deleuša, Osoje, Izačić, Velika Kladuša i Zupci. Na ostalima za sad zadržavanja do uobičajenih 30 minuta, to je ono što se navodi u posljednjem izvještaju informativnog centra Bihamka. Za one koji eventualno na duže staze planiraju svoja putovanja, evo vijesti koja je danas objavljena iz javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Od ponedjeljka od 13 sati bit će pušten u promet dio koridora 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km. Prolazak se neće naplaćivati narednih 10 dana, najavili su iz autocesta, a ono što namjeravaju početi u tom smislu, dakle sa naplaćivanjem, kao datum određen je 2. septembar. Kada je riječ o posljednjim izvještajima meteorologa, i dalje sunčano i vruće u cijeloj Bosni i Hercegovini. U gradovima najniža temperatura iznosi 29 stepeni Celzijusa trenutno, a najtoplija je Tuzla sa temperaturom od 38 stepeni. U Gradačcu trenutno sparnih 36 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak i dalje u opadanju, trenutno je na 980 milibara. Prisutan umjeren istočni vjetar koji puše brzinom 3 metra u sekundi. Jučer smo dakle oborili temperaturni avgustovski rekord od 41 stepen Celzijusa, a ja ću podsjetiti da je onaj prethodni iznosio 39,8 stepeni. Upravo ta vrijednost izmjerena je u Gradačcu 21. avgusta 2000. a ponovno i 27. avgusta 2023. Nadam se da sličnih rekorda ili nekih novih neće biti do kraja ovog mjeseca. Kada je riječ o vikendu pred nama, uglavnom stabilno, suho i toplo vrijeme najavljuju prognostičari. Sunčano uz umjerenu naoblaku stoji u prognozi za sutra, povremeno mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi, a najviše dnevne temperature ići će od 34 do 37 stepeni. I nedjelja će biti sunčana i topla, sa više stabilnosti, najviše temperature od 31 do 36 stepeni. Dakle, ljeto se nastavlja, a mi nastavljamo još jedno izdanje popodnevnog programa. Dobra muzika stiže, a vi svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 49.

lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

I tako smo mi uz Čaroliju došli do jedne zanimljive priče koju prenosimo ovog petka poslje podne. Naime, najstarija osoba na svijetu, gospođa po imenu Ethel Chatham, danas slavi svoj 117. rođendan. Kako prenose britanski mediji, proslavit će ga s prijateljima i porodicom u jednom domu za starije osobe. Titulu najstarije na svijetu preuzela je u maju prošle godine i kaže da je period od tada bio ispunjen potpuno novim iskustvima. Ova skromna gospođa, dakle slavljenica, nije govorila o svojoj dugovječnosti niti o nekim specijalnim navikama ili praksama koje je koristila tokom života. Kao najvažniji događaj, a o tome je uglavnom govorila za britanske medije, izdvojila je susret sa kraljem kojeg je, kaže, držala za ruku. Uz rođendansku čestitku optimistično je rekla da se raduje onome što donosi naredna godina. Mislim da je to zajednička želja svih slavljenika uopšte, jer je sasvim opravdana želja za nekim novim uzbudljivim momentima i to onima koji krepe dušu i unose vedrinu. E pa, nadam se da će i biti dosta za sve nas koji se okupljamo na frekvenciji FM stereo 98,3 MHz, kako u nastavku dana, tako i za vikend koji nam stiže. Idemo slušati narodnjake, vi pišete svoje muzičke želje, broje 061 2 6 4 9.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

cijena dana u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Subota, 22. avgust. Svježe pile Perutnina Ptuj, 5,5 maraka po kilogramu. I batak sa karabatkom, 3 marke 95 za kilogram. Iskoristite priliku za povoljnu kupovinu.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

posljednje minute današnjeg izdanja popodnevnog programa Radija Gradačac pred nama, a u ovom periodu nekako sumiramo dan i prenosimo informacije koje svima mogu biti od koristi ili barem evo u ovim trenucima izvještaj Bihamka onima koji putuju ka Brčkom. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Cerik Brčko kod mjesta Dubrave, navode iz Bihamka. Na ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine uglavnom možemo konstatovati bez vanrednih obustava. Saobraćajna privremena signalizacija reguliše promet na dionicama gdje su oni i danas trajali. A kada je riječ o našem gradu, u narednim satima očekuju nas još dvije radarske kontrole policijske stanice Gradačac. Prva od 19.40 u Ledenicama Donjim na dijelu magistralnog puta M14-1, a posljednja današnja najavljena od 20.50 do 21.50 ulica Šehitluci, magistralni put M19. Budite pažljivi, sretan i siguran put želimo svima. Nekako smo danas komentarisali kako je dan lakši u odnosu na onaj jučerašnji i čini mi se da je priroda odlučila da u ovim kasnim poslijepodnevnim satima ipak kaže nešto drugo. 38 stepeni Celzijusa mjeri se na mjernoj stanici Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Gradačcu. To je dakle posljednja danas izmjerena vrijednost. Slab istočni vjetar puše brzinom 2 metra u sekundu. Evo i ostalih vrijednosti: u Mostaru 35, u Zenici 36, a u Tuzli 37 stepeni Celzijusa. To pokazuju posljednja mjerenja. Pred nama još jedna ljetna vrela noć, a vikend za početak donosi i izvjesnu nestabilnost. Sutra najavljeni mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi, no veći dio dana vrijeme će biti sunčano, toplo, temperature od 34 do 37. Nedjelja tek za nijansu ugodnija, temperature od 31 do 36 stepeni. Dan bi trebao biti stabilan uz tek umjerenu naoblaku. Sa ovim najavama, prognozama i izvještajima mi lagano ispraćamo još jedno dnevno izdanje programa Radija Gradačac i to za 21. avgust. Bio je to još jedan avgustovski petak koji je donio u svom prvom dijelu užurbanost, gužvu i pojačan intenzitet saobraćaja, no u ovom poslijepodnevnom dijelu bio je osjetno mirniji. Nadam se da narednim satima za dežurne službe na području Gradačca ipak stiže neki povoljniji period. U nadi da će to biti tako, mi vas toplo pozdravljamo i još mi preostaje da kažem da su sa vama u današnjem izdanju bili Samira Hamzić, Sead Osmičić, Maida Pezirović, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe, hvala za druženje, hvala za saradnju. Ostajte nam u dobrom raspoloženju. Želimo vam ugodno veče i mirnu noć.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Cijena dana u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Subota, 22. avgust. Svježe pile Perutnina Ptuj, 5,5 maraka po kilogramu. I batak sa karabatkom, 3,95 marke za kilogram. Iskoristite priliku za povoljnu kupovinu.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agrigradačac 062-365-240.
1: Novo u Fazprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fazprom Modrića 065-826-641. Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: zbiva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98.3, Radio Gradačac.
5: Reprizni program Radio Gradašca.
6: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
7: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krehić i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Požar je aktivni širom Bosne i Hercegovine, kod Tešnja poginuo muškarac.
0: Obilježena godišnjica zločina na Koričanskim stijenama.
1: Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večera se završava Sarajevo Film Festival.
0: U Italiji počinju mediteranske igre. Bosnu i Hercegovinu predstavlja čak 76 sportista.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Požari u Bosni i Hercegovini odnijeli su prvi život. U općini Tešanje tokom akcije gašenja požara pronađeno tijelo muškarca. Od Hercegovine do Krajine borba s požarima traje danima. Samo u prvoj polovini avgusta satelitski sistemi registrovali su gotovo 1300 požarnih tačaka u Bosni i Hercegovini. Kakvo je stanje na požarištima izvještava Nina Hodžić.
2: Požar koji već više od dvije sedmice gori na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan. Od jutros je na požarištu ponovno angažiran helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu dolazi 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom prostoru. Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
3: Požar se dalje širi, vremenski uvjeti su nepovoljni. U toku dana očekivamo povoljnije meteorološke uvjete jer je najavljena kiša, ali to ćemo sve vidjeti. Iste snage su već danima na terenu, znači uz pripadnike šumarije Bosanskog Grahova, tu su dobrovoljno vatrogasno društvo Korita i služba civilne zaštite. Svakodnevno isto tako na raspolaganju je i gas, znači helikopter oružanih snaga BH. Juče i zadnjih dana isto tako djelovalo se nam air traktori.
2: Vidović kaže da uprkos dugotrajnom požaru vatra ne prijeti naseljenim područjima.
3: Najbliže nam je požar iznad sela Podgreda i Peulje, ali ima veliki jedan makadamski šumski put. Trenutno su snage tu raspoređene, dio snaga koji čuvaju pristupni taj put da požar ne bi prešao, ajmo reći, na drugu stranu, ispuštao se prema selu.
2: Na području Ivanice u općini Ravno stanje je danas bolje, potvrdio je zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Ravno Miho Burić.
4: Samoga mjesta, ono je sad osigurano, ova okolna sela isto sve smo obranili, sad je visoko u brdu i malo ovo bilo jutro oko Bobovišta, sela Bobovišta i to se spasilo, sad je vatra prema brdu tamo.
2: Požar koji se zbog jakog vjetra jučer reaktivirao na području Bihaća, danas je pod kontrolom, kaže pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Mirsad Šehić.
5: Obzirom da je vjetar oslabio, stanje mirnije, manje je dima dopire, znači do nižih područja planine Ljaševica. Naše snage su sinoć dežurale tokom cijele noći gore, s ciljem da se spriječi eventualno širenje požara preko šumskih prosjeka i puteva koji su gore, tako da smo jutros oko 4 sati imali jednu takvu intervenciju gdje smo upravo to ispriječili.
2: Vjetar je ponovno aktivirao požarišnu liniju na Zupcima kod Trebinja, potvrdio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
6: Sad vatrogasna spasačka jedinica prezupisava svoje snage sa ostalih požarišta na ovaj dio požara, tako da ćemo nastaviti svim silama da suzbijemo širenje požara na području širenja zubaca.
2: Pripadnici vatrogasne jedinice

0: Zajednice Konjic i dalje su u pripravnosti, nadgledaju i obilaze požarište s ciljem pravovremene reakcije u slučaju aktiviranja vatre. Požar na području Gruda, koji se proširio i na područje Hrvatske, je lokaliziran, ali nije u potpunosti ugašen, te pod nadzorom vatrogasaca. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
1: Poslije podne je izbio požar u Pocrtama na ulazu u Grude iz smjera Republike Hrvatske, a vatra se približila kućama. Uprava civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona uputila je poziv svim raspoloživim vatrogascima da se uključe u gašenje zbog teškog stanja na požarištu. Helikopter iz Zeničko-Dobojskog kantona je nakon 11 naleta ugasio požar kod Goražda. Izviđanje terena na ovom području podržano je dronovima. Tokom noći izbio je požar u krugu kompanije Derubis u Vitezu, a prema prvim informacijama iz istrage vatra je podmetnuta. Požar je definitivno podmetnut, kazala je za vas suvlasnica kompanije Leila Kraljević. Nema povrijeđenih niti stradalih, a požar su brzo lokalizirali vatrogasci 9D Stari Vitez. Policija je izuzela snimke videonadzora, a u kompaniji Derubis suvlasnik je i BH košarkaš Džanan Musa.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Na lokaciji Koričanski stijena na planini Vlašić obilježena je 34. godišnjica strijeljanja 224 logoraša iz prijedorskih logora Keraterm, Omarska i Trnopolje, koji su dovedeni na lokalitet egzekucije pod izgovorom odlaska na razmjenu. Za ovaj zločin 11 pripadnika Policije Republike Srpske iz Prijedora osuđeno je na dugogodišnje zatvorske kazne. Opširnije Radmila Grubiša.
4: Članovi porodica ubijenih, bivši logoraši, predstavnici i članovi udruženja žrtava rata, bacanjem ruža niz stijenu u ponor dubine 300 metara, u suze i molitve prisjetili su se pobijenih logoraša. Na tri mikrolokacije na Koričanskim stijenama pronađeni su posmrtni ostaci 177 Bošnjaka i 5 Hrvata s područja opština Prijedor i Kotor Varoš. Prijedorske Bošnjake, prethodno zatvorene u tamošnjim logorima Keraterm, Trnopolje i Omarska, pod izgovorom razmjene na Koričanskim stijenama pobili su pripadnici interventnog voda tadašnje Policije Republike Srpske iz Prijedora. Samo njih 12 koji su izvedeni na streljanje preživjelo je masakr. Pijetet žrtvama odao je danas i starina Osman Sefer iz Turbeta i Samira Jašarević iz udruženja žena Bošnjakinja Biljanska dolina.
5: Da ne bi zaboravili, ja kažem, ovdje bi trebalo dovesti i dijete svoje, unuče, da vidi ovo, da sazna šta je to bilo ovdje.
6: Tužno, pretužno, kad sjetite šta je sve bilo, šta je se dešavalo, ali eto, dobro je da se ovakva mjesta posjećuju, da se zna.
4: Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejid Omerović izjavio je da obilježavanje ovog događaja prvenstveno predstavlja podršku dokazima međunarodnih i domaćih sudova koji su uz pomoć svjedoka utvrdili da su se zločini dogodili. Mi ćemo istrajati na svojoj misiji, ali to mora institucionalno doživjeti podršku, rekao je Omerović i naglasio.
7: Krajnje je vrijeme i glavna poruka zločina koji se ovdje desio na Koričanima, na 224 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, jeste statusno, odnosno institucionalno rješavanje ove populacije.
4: Ni 34 godine poslije ovog zločina nisu pronađeni svi skeletni ostaci žrtava. Za zločin na Koričanskim stijenama 11 pripadnika interventnog voda tadašnje Policije Republike Srpske iz Prijedora osuđeno je na skoro 200 godina zatvora. Obilježavanju zločina na Koričanskim stijenama prisustvovali su danas predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar rada i socijalne politike u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Prve austrijske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu radi učešća u godišnjoj vježbi EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Austrijski vojnici u Bosnu i Hercegovinu su doputovali cestovnim putem preko graničnog prijelaza Gradiška, a naredni dana očekuje se dolazak dodatnih rezervnih snaga iz drugih partnerskih zemalja. Iz EUFOR-a navode da je cilj vježbe provjera sposobnosti misije da u kratkom roku pojača svoje prisustvo i angažira dodatne kapacitete.
3: Iako nema sve potrebne dozvole, portugalska kompanija Alpac Capital formalno je preuzela medije koji su djelovali pod okriljem United Grupe. Prvi koraci bili su smjene dosadašnjeg rukovodstva medija. Tako su uposleni u medijima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji,

0: Crnoj Gori, zatečeni potezom novog vlasnika i sa razlogom uplašeni za budućnost, da li će zadržati posao i pod kojim uslovima. Više u priči Selme Boračić-Mršo.
1: U samo nekoliko dana smijenjeni su rukovodioci medijskih kuća koje su djelovale pod okriljem Adria News Networka. Posljednji u nizu smijenjen je dugogodišnji direktor bosansko-hercegovačke N1 televizije Amir Zukić. On je za BH Radio rekao da nije ovlašten da daje izjave dok se ne razriješi situacija. I njegov kolega, također smijenjen iz susjedne Hrvatske, Tihomir Ledišić, također nije mogao govoriti za naša radio. Osim direktora N1 televizija u regiji, smijenjeni su i rukovodioci drugih medija koje su djelovale unutar United grupe. Među njima je i Aleksandra Mitić, direktorica lista Danas iz Srbije. Glavni i odgovorni urednik ovog lista, Dragoljub Petrović, za naš program navodi kako nisu dobili nikakva obavještenja.
2: Njoj, naravno, kao i ni ostalim direktorima, nije stigao nikakav dopis da se to radi, niti zašto se to radi, nego je jednostavno ona otvorila sajt Agencije za privredne registre i vidjela da je umjesto nje kao zakonski zastupnik Danasa upisan predstavnik portugalskog Alpa Kapitala.
1: Petrović kaže kako su radnje novog vlasnika veoma neprijateljske i otvaraju brojna pitanja, jer u Srbiji Alpa Kapital još uvijek nije dobio sve potrebne dozvole. Petrović navodi kako on neće biti čovjek koji će pristati na promjenu uređivačke politike.
2: Ja mislim da niko od ovih glavnih urednika, makar u Srbiji, neće pristati na tu vrstu kompromisa.
1: Alpa Kapital je 2022. godine postao vlasnik Euronewsa. Reuters ga opisuje kao kompaniju politički povezanu sa Viktorom Orbanom, a oca, vlasnika Alpaka, predsjednik Srbije naziva prijateljem. Sve to upućuje i na uplitanje politike u čitav proces, a sprega moći i kapitala uvijek je opasna za medije, kaže Mladen Obrenović, glavni i odgovorni urednik portala Media.ba.
3: Prijatelj nam moguće utanjanje u medijski mrak, a to je vrlo, vrlo problematično. Naše društvo, dakle bosansko-hercegovačko društvo, ali za društvo u našem susjedstvu, jer po sistemu spojenih posuda sve se to nekako preliva.
1: Luksemburška nezavisna uprava za audiovizualne medije prema pisanju Medije centra Bosne i Hercegovine potvrdila je 18. augusta da transakcija za kupovinu medija unutar United grupe još nije odobrena i da je postupak davanja mišljenja o promjeni kontroli nad ovim medijima i dalje u toku. Evropska federacija novinara zajedno sa inicijativom za slobodne medije na Balkanu i Article 19 Europe poslala je pismo Evropskom odboru za medijske usluge u kojem traži hitnu regulatornu kontrolu u skladu s važećim evropskim okvirima za konkurenciju, transparentnost i pluralizam medija. Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara.
4: Čini mi se da na nekoliko razina ljudi pokušavaju učiniti sve što mogu i to s pravom, jer vjeruju da je ovo način zarobljavanja ovih medija.
1: Naši sagovornici navode kako novinari i medijski radnici ne smiju biti kolateralna šteta vlasničkih i poslovnih transakcija. Iako zakoni dozvoljavaju, poslovna komunikacija nalaže da se odluke koje se direktno tiču budućnosti medija i novinara moraju pravovremeno obznaniti. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
5: Ranko Debevec podnio je ostavku na funkcije sudije i predsjednika suda Bosne i Hercegovine neposredno prije uručenja odluke drugostepene disciplinske komisije VSTV-a o njegovom razrješenju. Prvostepena komisija ranije je utvrdila njegovu disciplinsku odgovornost zbog nepravilnosti u automatskoj dodjeli predmeta. Funkciju VD predsjednice suda Bosne i Hercegovine trenutno obavlja Minka Kreho.
0: Hrvatski sabor odbio je zahtjeve predsjednika Zorana Milanovića i opozicije o strožem inspekcijskom nadzoru stanja ekološke opasnosti u Gospiću, u kojima se traži zatvaranje granica za uvoz otpada. HDZ-ova većina u Saboru predložila je opušteniji zaključak koji je usvojen. Sabor je raspravljao o 37.000 tona otpada u općini Gospić, a sjednicu su obilježile žestoke svađe i optužbe. Govore Dalibor Paus iz Istarske demokratske stranke i Zvonimir Troskot iz Mosta.
6: Premijer je rekao, dogodit će se kada procijenimo da je to potrebno. I dok oni ne procjene da se treba dogoditi, to se neće dogoditi i bolji odgovor od toga, nažalost, građani Gospića ne mogu dobiti. Dok predsjednik traži odmah, recimo se započne sa sanacijom, klub HDZ-a kaže žurno provođenje aktivnosti, zadužiti nadležna tijela, kontinuirano pratiti vodu, zrak i tlo.
7: Most nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog

0: izvanrednog ekološkog kriznog stanja, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac. Točka broj 2, odmah zaustavljanje bilo kakvog dodatnog uvoza otpada iz inozemstva. Jer tko nam garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje koriste situaciju kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
1: Snažno nevrijeme pogodilo je dijelove sjeverne Italije uz poplave, odrone i veliku materijalnu štetu. U Toskani je oko 6.000 domaćinstava ostalo bez struje, dok je 6 sela na području Bergama odsječeno zbog klizišta i oborenog drveća. Iz kampa je evakuisano oko 250 ljudi. Vjetar je dostizao brzinu 110 km na sata, ponegdje je palo i do 150 litara kiše po kvadratnom metru. Jedna osoba poginula je u Celju od udara munje u sinoćnoj oluji koja je pogodila središnju Sloveniju. Snažan zemljotres magnitude 7,2 stepena po Richteru pogodio je Peru. Oštećeno je više od 30 objekata, a nekoliko osoba je povrijeđeno. Zemljotres je izazvao strah među stanovništvom, dok su nadležne službe izašle na teren kako bi procijenile štetu i provjerile stanje objekata i infrastrukture.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije ponovo govorimo o aktuelnostima iz Bosne i Hercegovine. Za penzionere u Republici Srpskoj jednokratna novčana podrška te sufinansiranje produženog boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama. Biće riječi o zatvaranju Sarajevo Film Festivala i Mediteranskim igrama. Vlada Republike Srpske odlučila je da penzionerima isplati jednokratnu pomoć do kraja avgusta. Oni čija je penzija za juli iznosila 698 maraka ili manje dobit će 120 maraka, dok će penzionerima s višim primanjima biti isplaćeno 80 maraka. Vlada je odobrila i 200 maraka mjesečno za sufinansiranje produženog boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama za period od septembra 26. do juna 2027. godine, govori ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.
3: Ovim projektom utvrđen je fiksan iznos od 200 konvertibilnih maraka koji će biti sufinansiran od strane Fonda za dječju zaštitu prema djetetu, odnosno prema roditeljima čije dijete pohađa produženi boravak u privatnoj predškolskoj ustanovi. Navedeno pravo će biti realizovano za svu onu djecu koja su se upisala 1. septembra u privatni produženi boravak, s tim što pravo da podnesu zahtjev imaju 30 dana od momenta upisa u predškolsku ustanovu, a to je 1.10. Tako da imamo dovoljno vremena, a daju kompletnu aktivnost u smislu administrativno-tehničkih ovih detalja će obavljati javna ustanova Fond dječje zaštite i roditelji će zahtjevi sa propratnom dokumentacijom dostavljati nadležnim poslovnicama Fonda dječje zaštite ovdje u Banja Luci i u Bijeljini.
2: Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveo je operativni zahvat u gradnje koljena uz asistenciju robota, što predstavlja značajan iskorak u ovoj grani medicine. Saopšteno je ovo na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci, detaljnije Dragan Stegić.
4: Operativni zahvat izveden na Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-a Republike Srpske je prvi slučaj robotske hirurgije u Bosni i Hercegovini, ističe specijalista ortopedije i traumatologije Vladimir Andžić.
5: Robot sa kojim mi ovdje raspolažemo je najnovija generacija robotske tehnologije. Jedna od prednosti je to što mi preoperativno u sklopu planirane ne moramo da radimo nikakve dodatne dijagnostičke procedure u vidu CT dijagnostike sa 3D rekonstrukcijom, već robot putem svojih senzora i mehanizama koje ima u sebi pravi 3D prikaz samog ekstremiteta i što nama omogućuje da implante koje planiramo da ugradimo ovdje vratimo u približno isti anatomski položaj i da pacijentu omogućimo da ima približnu bioanatomiju koju ima prije operacije. Prije bilo kakvih rezova koji radimo, odredimo pomoću robota veličinu implanta, njihovu poziciju, orijentaciju, kako bi sveli oštećenje tkiva koljena na što manju moguću mjeru.
4: Uvođenjem robotski asistirane hirurgije omogućava se sasvim novi koncept ugradnje proteza, dodaje specijalista ortopedije i traumatologije Nemanja Tomić.
6: Sad smo mnogo brži, mnogo smo sigurni u operativni zahvat. Greške koje detektuje sam robot su minimalne.

0: Vidjela ovih nekih, da kažem, važnijih filmova što su udarnim terminima. Malo su teške teme kao i uvijek, ali to je život u principu.
1: Sviđa nam se i zato se vraćamo svake godine.
2: Sviđa mi se retrospektiva kompletno Farhadijeva i što je njemu posvećen ovaj veliki deo program.
3: Obožavam festival, koliko on ima godina, ja imam duplo toliko, tako da ga pratim od početka.
4: A današnji gosti posljednjeg programa Grand Kafasa bili su članovi ekipe filma Minotaur, koji je prikazan sinoć u okviru programa Open Air u ljetnom kinu Coca-Cola. Također francuska rediteljica i scenaristica Céline Sciamma održala je masterclass na kojem je govorila o važnosti povezivanja i veće ravnopravnosti žena u filmskoj industriji.
5: I'm very happy to be here among you.
6: Veoma mi je drago što sam ovdje s vama. Već neko vrijeme nisam bila na festivalu, ali sam bez razmišljanja prihvatila poziv da prvi put dođem u Sarajevo i podržim inicijativu filmskih autorica s Balkana, koje su se okupile i osnovale novu zajednicu pod nazivom Sister Sister. Njihov cilj je raditi na većoj ravnopravnosti u filmskoj industriji u ovom regionu i to mi je bilo veoma važno.
4: Posljednje petopočasno srce Sarajeva biće dodijeljeno večeras Emiru Hadži Hafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti.
7: A znači mi puno, mislim, ono, ne bih volio biti lažno patetičan, ali dobiti počasno srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio del Toro, Oliver Stone, Meg Ryan, godi, to je satisfakcija za posao koji si uradio.
4: Nakon 25 godina Oskarom nagrađeni klasik bosansko-hercegovačke kinematografije Ničija zemlja Dani Satanovića ponovo će biti prikazan na Sarajevo Film Festivalu. Digitalno restaurisana verzija filma bit će prikazana u ljetnom kinu Coca-Cola, čime će biti zatvoren 32. Sarajevo Film Festival. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
8: U Banja Luci su počeli Kočićevi dani u sjećanje na djelo srpskog književnika Petra Kočića. Za večeras je planirana svečana akademija posvećena njegovom književnom stvaralaštvu. Među učesnicima manifestacije je i profesor srpskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Banja Luci Duško Pevulja.
9: U pitanju su zapravo vrlo sadržajna i raznovrsta tri dana. Jedan je posvećen istini, jedan slobodi, jedan otadžbini. Dakle, preuzeto je ono što je najvažnije iz književnog djela Petra Kočića, što su najvažnije suštinske vrijednosti do kojih je ovaj pisac držao i u životu i u svojoj književnosti, tako da će u suštini težište biti na onome što je književni lik Petra Kočića, ali čitavim nizom manifestacija, izložbi, glumačkih događaja, prezentacije nekih starih zanata i tako dalje, biti pokriveno različite oblasti koje se na neki način doticao Petar Kočić. Ali ono što je najvažnije jeste s jedne strane značaj i važnost književnog djela Petra Kočića i s druge strane ono o čemu je Petar Kočić kao i svi veliki klasici zapravo naš savremenik i čije djelo je zapravo na neki način svevremeno, pa uspostavlja jedan živi kontakt sa čitaocima različitih generacija.
8: U italijanskom gradu Tarantu počinju mediteranske igre i trajaće do 3. septembra. Takmičenje okuplja hiljade sportista iz brojnih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, koju predstavlja 76 sportista. Sandro Limić.
10: Od danas do 3. septembra italijanski grad Taranto bit će domaćin 20. po redu mediteranskih igara. Tim Bosne i Hercegovine imaće predstavnike u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Zastava Bosne i Hercegovine zvanično je podignuta u mediteranskom selu, a i ovaj put naš tim čini veliki broj takmičara. Delegacija Bosne i Hercegovine broji ukupno 111 članova, od čega 76 sportista, 25 trenera i članova medicinskog osoblja, te 6 BH sudija koji će dijeliti pravdu. O ostalim detaljima govori šef misije Said Fazlagić.
11: BH tim će nastupiti u 15 sportova, to je taekwondo, karate, boks, biciklizam, dizanje tegova, košarka 3x3 muškarci, triatlon, atletika, bočanje, vaterpolo muškarci, ritmička gimnastika, streljaštvo, plivanje, odbojka žene i judo.
10: Jedan od 76 članova sportske delegacije je najbolji atletičar naše zemlje, Amel Tuka.
12: Ja zajedno sa svojim kolegama, tu je Maša Gać, Abed Mojzinović, Mesul Pezer, predvođen našim selektorom poštovanim Draganom Tomićem, kao predstavnici atletike, imamo to jednog i breme, osjećamo

0: Tu je odgovornost i mali pritisak da nastavimo tim putem i sve što su naša kolega osvajali.
1: Na večerašnjoj ceremoniji otvaranja 20. mediteranskih igara koja počinje u 20 sati, čast da nose zastavu u naše zemlje imaće tekvando reprezentativci Džela Makaš i Nedžad Husić. Bosna i Hercegovina je kroz dosadašnjih 19 izdanja mediteranskih igara osvojila 39 medalja, od čega 6 zlatnih, 8 srebrnih i 25 bronzanih. Ovaj format sportskog nadmetanja začet je 1951. godine, kada su prve mediteranske igre održane u Aleksandriji, a na jubilarnom 20. izdanju nastupit će preko 4000 sportistkinja i sportista iz 26 zemalja, koji će se takmičiti ukupno 30 sportova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Temperature: Bihać je Livno 31, Trebinje 33, Bugojno Prijedor i Sanski most 34, Neum Sarajevo i Srebrenica 35, Banja Luka 36, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica i Zvornik 37, Mostar 38, Bijeljina 39 stepeni. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjereno oblačno, Jablanica. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Humde, Leuša i Zupci, a na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prelazima Bijača i Gradiška nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga za državu Republiku Hrvatsku.
3: Podsjećamo na važnije vijesti. Požar je aktivni širom Bosne i Hercegovine, kod Tešnja poginuo muškarac.
2: Obilježena godišnjica zločina na Koričanskim stijenama.
3: Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večeras završava Sarajevo Film Festival.
2: U Italiji počinju mediteranske igre, Bosnu i Hercegovinu predstavlja čak 76 sportista. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Amir Sužanj i Samir Husejnović.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
6: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
5: Radio Gradačac.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 4

0: 07415 i 062892485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
3: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
4: 049 745 650. Cijena dana u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Subota, 22. avgust. Svježe pile Perutnina Ptuj, 5,5 maraka po kilogramu. I batak sa karabatkom, 3,95 marke za kilogram. Iskoristite priliku za povoljnu kupovinu.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Književnost je temelj svih umjetnosti, a mi posljednjih nekoliko dana uglavnom izvještavamo o onoj filmskoj i novitetima koje nam je ponudila manifestacija, odnosno festival koji se upravo održava u Sarajevu. No, mi se vraćamo temeljima i naravno da i danas želimo ponuditi neko zanimljivo štivo koje biraju pažljivo naše saradnice iz biblioteke Alija Isaković u Gradačcu. Redovna rubrika u nastavku.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Srdačan pozdrav svim ljubiteljima pisane riječi i dobrodošli još jedno izdanje naše radio emisije posvećene knjigama. Danas vas vodimo u renesansni Rim 16. vijeka, grad veličanstvene umjetnosti, raskošnih palata i veličanstvenih vrtova, ali i grad mračnih zavjera, nemilosrdne borbe za vlast i strasti koje su mogle srušiti čitave dinastije. Naša današnja preporuka je roman Paviljon ptica, autorice Clelije Renucci, izdanje koje nam donosi fascinantnu i potresnu priču o jednoj od najintrigantnijih, a često zaboravljenih žena tog doba, Clelije Farnese. Priča nas vodi na brežuljak Pinčo, u samom srcu Rima. Tamo sakriven u raskošnom i bujnom vrtu čuvene vile Medici stoji jedan živopisno dekorisan paviljon. Njegovi zidovi svodovi su ukrašeni najfinijim freskama ptica i nimfi. Na prvi pogled to je tek umjetnički kapric renesansnog velikaša, oaza mira i estetike. Za glavnu junakinju ovog romana taj skriveni paviljon postaje mnogo više od građevine. On je tajno mjesto ljubavnih sastanaka, ali jedini prostor utočišta u kojem se može pobjeći od strogih očiju svijeta. Ali ko je zapravo Clelija Farnese? Ona je vanbračna kćerka moćnog i utjecajnog kardinala Aleksandra Farnesea, čovjeka čija je riječ u Rimu imala težinu skoro paravno papinoj. U svijetu gdje su vanbračna djeca najčešće bila oružje u rukama svojih moćnih očeva, Clelija odrastajući shvata da je njena sudbina odavno tuđim rukama. Njena ljepota i inteligencija bila su nedaleko poznate, ali u Rimu 16. vijeka takve osobine kod žena rijetko su donosile sreću. One su najčešće privlačile opasnost. Kliliju otac udaje za markiza Giovanna Giorgia Cesarinija, čime je učvršćuje u visokom društvu, ali njeno srce i njeni unutrašnji nemiri vodi je prema drugom čovjeku, Ferdinandu de Mediciju, kardinalu i direktnom rivalu njenog vlastitog oca. Zamislite taj trougao i taj pritisak. Mlada, izuzetno pametna žena, razapita između očevi nemilosrdne ambicije, suprugovih očekivanja i zabranjene strasti prema čovjeku koji predstavlja najveću prijetnju njenoj sobstvenoj porodici. Ona je istovremeno supruga, ljubavnica, ali i majka. Kroz sve te uloge Clelija nastoji sačuvati ono što je u tom dobu bilo najteže, sačuvati sobstveni identitet i pravo na izbor. Clelija Renucci nam ne prikazuje svoju junakinju kao bezgrešnu mučenicu. Ona je živa, slojevita od krvi mesa. Svjesna je svoje moći nad muškarcima, ali isto tako tragično svjesna činjenice da je u toj velikoj šahovskoj partiji rimske vlasti ona samo figura, do duše najdragocjenija figura na tabli, ali i dalje neko koga drugi pomiraju po svojoj volji. Zašto bi ovaj roman trebao naći mjesto na vašoj književnoj polici? Paviljon ptica nije samo klasični historijski roman, niti to samo još jedna ljubavna priča iz prošlosti. Ovo je prije svega priča o ljudskoj prirodi, o cijeni moći i neprocjenjivoj vrijednosti lične slobode. U vremenu kada često uzimamo zdravo za gotovo, slobode koje uživamo, čitanje o ženi kakva je bila Clelija Farnese posjeća nas na to

0: koliko je dug i težak bio put da se ženski glas u društvu uopšte čuje. Njena sudbina nas dirne jer je univerzalna, to je borba pojedinca protiv sistema, borba emocije protiv hladne političke kalkulacije. Clelia Renucci je knjiga koju jednostavno ne smijete propustiti. Ona će vas odvesti na putovanje kroz vrijeme, natjerati vas da osjetite miris rimskih vrtova, ali i hladnoću mramornih dvorana u kojima su se donosile odluke o životima i smrtima. Dragi slušalci, nadamo se da smo vam ovim kratkim prolaskom kroz renesansni Rim raspalili maštu i zagolicali radoznalost. Knjiga Paviljon ptica čeka na vas u našoj biblioteci. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program do sljedećeg susreta i neke nove književne preporuke.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.

0: Radio Gradačac.
1: Iz informacija dijelimo sa vama u nastavku današnjeg izdanja naše emisije. Ceremonijom dodjele nagrada Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevu biti spuštena zavjesa na ovogodišnje 32. izdanje SFF-a, najznačajnije regionalne filmske manifestacije, jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Evropi. Festival je otvoren filmom Očevi

Pavela Pavlikovskog i tokom 7 dana ponudio bogat program sa stotinama projekcija, gostovanjima međunarodnih zvijezda i promocijom novih filmskih talenata. Radi se o više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, od čega se 51 takmičio u službenim takmičarskim programima u 4 takmičarske selekcije. Publika imala priliku pratiti retrospektive, specijalne projekcije i master klasove. Ovogodišnja najveća zvijezda festivala bio je holivudski glumac Woody Harrelson. Večeras će biti uručene nagrade Srce Sarajeva u sve 4 takmičarske kategorije. Filmski program ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala biće zatvoren projekcijom restaurirane verzije filma Ničija zemlja Danisa Tanovića, četvrt stoljeća nakon prvog prikazivanja ostvarenja koje je osvojilo nagradu Oscar. To je dakle najznačajniji filmski festival koji ide svome kraju, a budući da se ljeto nastavlja, mi smo u prilici danas da se osvrnemo na još nekoliko interesantnih događaja u gradovima Bosne i Hercegovine. Četvrtu godinu zaredom visoko je domaćin Kulin Ban festivala. Radi se o festivalu koji je prvenstveno kulturni, ali je i izuzetno bitan za društvenu zajednicu. Naziv festivala simboliše identitet, zajedništvo, izgradnju dobrih konekcija i međuljudskih odnosa. Organizatori navode da festival baštini vrijednosti koje je promovisao Kulin Ban, a otvoren je dodjelom nagrada pojedincima i kolektivima koji radom, hrabrošću i društvenim angažovanjem ostavljaju značajan trag u zajednici. Specijalna nagrada, pečat Kulin Ban, dodijeljena je bosansko-hercegovačkom reprezentativcu Edinu Džeki, kako se navodi, velikanu našeg vremena. Ostale segmente festivala obilježit će bogati u prvom redu muzički, a potom umjetnički i dječji programi. Iz Tuzle stiže najava festivala Etno BiH koji će narednih dana okupiti mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta. Više od 50 mladih umjetnika će kroz zajedničko muziciranje, radionice i razmjenu tradicionalne muzike učiti jedni od drugih i stvarati potpuno novi muzički repertoar. Etno BiH dio je globalne etno porodice, međunarodne platforme koja kroz muziku okuplja mlade ljude različitih kulturnih i muzičkih tradicija. Posebnost koncepta jeste u tome što mladi muzičari ne dolaze sa unaprijed pripremljenim programom, već kroz međusobnu razmjenu tradicionalnih pjesama i melodija zajedno grade repertoar koji će na kraju festivala predstaviti publici. U susret novoj školskoj godini Osnovna muzička škola Tuzla objavila je značajnu novinu. Naime, od ove godine po prvi put u osnovnim muzičkim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine otvara se odsjek za violinu. Time je zaokružena ponuda gudačkih instrumenata koja je do sada obuhvatala violinu i violončelo. Osnovna muzička škola Tuzla jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova za muzičko obrazovanje u zemlji, osnovana je 1949. godine. I time smo zaokružili današnje izdanje emisije o kulturi petkom, napravili jedan zanimljiv presjek ovosedmičnih i događaja koji nas očekuju u narednim danima 8. mjeseca ove kalendarske godine. Svima naravno hvala za pažnju i poziv ostanite uz talase vašeg radija.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Evo mene opet.

0: 1 preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac. 062-365-240. Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061-142-022.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.
3: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.